0: Radio Triglav. Obvestila.
1: Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode v delu naselja Zapože, hišne številke 14, 15, 16, 16A, 17, 29, 29A, 30, 31, 31, 30A, 31B in 41, da bo danes v petek 24. julija od 8. do predvidoma 12. ure zaradi popravila napake na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. Danes se bomo najprej pomudili na Jesenicah. Govorili bomo o novi avtobusni nadstrešnici, na potokih in predplastitvi ceste pristava Nočeva Mlaka. Muzej Kranjska Gora, Vliznikovi domačiji in Kanženkova hiša v Ratečah pomembno zaokrožujeta obsežne dejavnosti Gornjesavskega muzeja Jesenice pri ohranjanju in predstavljanju kulturne, naravne in železarske dediščine Gornjesavske regije. V obeh enotah je predvsem poudarek na stalnih etnoloških vsebinah, za obiskovalce pripravljajo občasne razstave, delavnice in druge dogodke. O tem v tretjem in četrtem delu. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja v naši družbi jeseniški župan Peter Bohinec. No, za začetek spregovoriva o novi avtobusni nadstrešnici na Potokih.
1: Tako je, kar nekaj slabe krvi je povzročala stara dotrajana avtobusna postaja na Potokih, tako da smo sedaj v teh dneh postavili novo avtobusno nadstrešnico, ki je nadomestila to dotrajano, o kateri sem malo prej govoril. Čeprav avtobusno postajališče stoji ob regionalni cesti, je za njegovo ureditev pristojna država. Smo pa se na občini Jesenice odločili, da nadstrešnico zamenjamo kar sami. Pristojne smo namreč kar prevečkrat opozorili in prosili, predvsem smo opozarjali na njeno dotrajanost in jih pozivali k zamenjavi. Vendar žal država ni ukrepala. Ker želimo občankam in občanom zagotavljati kakovostno javno infrastrukturo v vseh delih občine, nismo želeli več odlašati. Nova nadstrešnica bo uporabnikom in uporabnicam javnega prevoza omogočala varnejše in pa prijetnejše čakanje na avtobus, sploh ob deževnem vremenu ali ob vročini. Hkrati pa bo prispevala k lepši urejenosti javnega prostora na Potokih. Za projekt smo namenili nekaj več kot 10 tisoč evrov. V ta znesek so vključeni tudi priprava betonskega temelja ter dobava in montaža nove nadstrešnice.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naši družbi ostaja jeseniški župan Peter Bohinec. No, minuli teden je potekala preplastitev ceste Pristava Nočeva Mlaka, zato je bila cesta nekaj časa tudi zaprta.
1: Tako je, na občini si ne zatiskamo oči, cestišče v Javorniški rov je v zelo slabem stanju, tako da smo se lotili sistematično seveda preplastitev in jo pričeli od tako imenovane Nočeve Mlake proti Pristavi. Tako da smo prejšnji teden uspešno zaključili to preplastitev v približni dolžini 300 metrov, tako da poleg te preplastitve pa je v planu, to se pravi naprej, delo, investicija, se pravi odračališče in pa avtobusna postaja na Nočevi Mlaki. Tukaj lahko poveva in obvestiva občane in občanke, da je razpis bil že izveden, da smo uspešni bili pri izbiri izvajalca, z njim bomo sedaj podpisali pogodbo in določili datum izvedbe samega infrastrukturnega projekta, se pravi postajališča Nočeva Mlaka. V tem tednu bomo na novo asfaltirani cesti zarisali še talno prometno signalizacijo, pri čemer bo obnova v celoti zaključena. Vsaka taka naložba pomeni korak k varnejšem in bolj urejenim cestam, zato me veseli, da smo prenovili ta odsek in tukaj bi se zahvalil tudi občankam in občanom, krajanom Javorniškega rovta, da so bili strpni, potrpežljivi, kajti za to investicijo je bil potreben kar dolg obvoz, tako da vse je bilo gladko in evo, danes smo se lahko zapeljali skozi ta odsek in moram povedati, da je vožnja predvsem bolj varna in pa seveda udobnejša.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Muzej Kranjska Gora v Liznikovi domačiji in Kaženkova hiša v Ratečah pomembno zaokrožujeta obsežne dejavnosti Gornjesavskega muzeja Jesenice pri ohranjanju in predstavljanju kulturne, naravne in železarske dediščine z Gornjesavske doline. V obeh enotah je predvsem poudarek na stalnih etnoloških vsebinah, za obiskovalce pripravljajo občasne razstave, delavnice in druge dogodke. Janko Rabič je pred mikrofon povabil višjo kustodinjo za etnologijo v Gornjesavskem muzeju Jesenice Špelo Smole Milat. Povedala bo več o pestrih dogajanjih v obeh enotah v Kranjski Gori in v Ratečah.
1: V okviru Gornjesavskega muzeja Jesenice seveda delujeta tudi dve enoti v občini Kranjska Gora, seveda poleg Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani, in sicer muzej Kranjska Gora v Liznikovi domači v Kranjski Gori in pa muzej Rateče v Kajženkovi hiši v Ratečah. Oba dva muzeja sta bolj recimo etnološke narave. V Liznikovi domači predstavljamo nekako način življenja, predvsem to bivalno kulturo, bogate kmečke, gruntarske družine. Nekje v 19. stoletju je interjer, sicer sama hiša je 17. stoletja. Medtem ko v Kajženkovi hiši v Ratečah je pa na stalni razstavi poudarek tako na lokalni zgodovini Rateč, predvsem pa tej posebnosti Rateč, torej rateški noši, ki kot vemo je še danes zelo živa in si jo tudi v živo lahko ogledamo vsako leto na vaškem dnevu v Ratečah 15. avgusta.
2: V prvi polovici letošnjega leta na obeh lokacijah, predvsem v Kranjski Gori, kar živahno.
1: Kajženkova hiša v Ratečah je sicer čez leto večinoma zaprta oziroma je vedno odprta za najavljene obiskovalce. Torej tudi, če se posameznik odloči hišo ogledati, mu bomo to seveda omogočili, ni pa stalno odprta, zato je tudi temu primerno nekoliko manj programa. Medtem, ko pa Liznikova domačija je pa bolj živahna, ker imamo tudi namenski prostor za občasne razstave, stalno odprta, zato je tudi temu primerno nekoliko manj programa. Medtem, ko pa Liznikova domačija je pa bolj živahna, ker imamo tudi namenski prostor za občasne razstave. Letos je na ogled trenutno že tretja, začeli smo

dati na ogled našo lastno razstavo, ki smo jo pripravili v sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom. To je Oglje, Črna moč, Fužin, torej o oglarstvu v Gornjesavski dolini, ki bo pa na ogled tudi v jeseni na Bledu v infocentru Triglavskega narodnega parka Triglavska roža. Trenutno je pa na ogled zelo zanimiva, zelo bogata etnološka razstava, ki so jo pripravili v Tržiškem muzeju. Njen avtor je dr. Bojan Knific, ki jo je pripravil v sodelovanju s folklorno skupino Karavanke. In sicer naslov je Od glave do pet je kranec odet, tako da predstavlja predvsem zgodovino obuvanja, ampak ker kranjec ni odet samo od pet, tudi do glave, je na ogled bogat fundus kostumov folklorne skupine Karavanke, tako da imate na ogled kar 13 kompletnih slovenskih noš iz različnih obdobij in pa območji. V jeseni pa nadaljujemo z razstavnim programom, za so že kar naši redni gostje Društvo Vršič, ki nam bodo pripravili razstavo o vojaških pokopališčih iz Prve svetovne vojne na območju Vršiča, Trente in Kranjske gore. Zadnja letošnja razstava, ki jo bomo prikazali v Liznekovi domačiji, bo pa razstava Življenje ob meji, ki jo pripravljamo v sodelovanju z Društvom Vršič in Razvojno agencijo Gorne Gorenjske. In sicer raziskujemo vpliv meje, ki se je zarezala v katastrsko občino Rateče, torej vemo, da po rapalski pogodbi je precejšen del slovenskega etničnega ozemlja pripadal Italiji, tako tudi večina rateških posestov obdelovalne zemlje ostala v Italiji. Zanimivo pa je to, da tudi po versajski pogodbi po drugi svetovni vojni se meja v Ratečah ni več spremenila, tako da pravzaprav ta meja še danes do določene mere kroji vsakdanjik v Ratečah.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Za popestritev poletja bodo v muzeju Kranjska Gora v Liznikovi hiši in Kajženkovi hiši v Ratečah pripravili delavnice primerne za otroke in družine. Višja kustodinja za etnologijo v Gornjesavskem muzeju Jesenice Špela Smolej Milat.
1: Poletje je namenjeno tudi otroškim delavnicam, družinskim delavnicam, seveda so delavnice primerne za vse starostne skupine. V Liznikovi domačiji v Kranjski Gori bodo potekale vsak dan od 28. julija do 1. avgusta. Pripravila jih naša kustosinja pedagoginja Natalija Štular. Potem se pa od 10. do 15. avgusta selimo v Rateče oziroma od 11. do 15. avgusta. Kajženkova hiša bo 15. avgusta tako kot vedno odprta ves dan. Seveda, ko bo potekala prireditev Vaški dan.
2: Verjetno pa poleti kar turistični vrvež tudi v Liznikovi domačiji.
1: Seveda, Kranjska Gora, poletna turistična sezona v Kranjski Gori pravzaprav že kar nekaj let kar prekaša zimsko, tako da zagotovo mnogi obiskovalci pridejo v muzej namensko. Marsikateri je pa pač naključni mimo itoči. Če ne drugega, v teh vročih poletnih dneh je stara kmečka hiša prijetna osvežitev.
2: Verjetno pa z vseh vetrov prihajajo.
1: Tako je. Seveda, glede na strukturo še zmeraj, če gledamo v splošnem, prevladujejo Slovenci, kajti čez leto gostimo tudi mnoge šolske skupine, pa tiste, ki letujejo v teh centrih šolskih in obšolskih dejavnosti. Medtem, ko v poletnem času bi rekla, da prevladujejo celo tujci, večinoma jih je iz tukaj sosednjih držav, pa tudi iz bolj oddaljenih, predvsem pa evropskih držav.
2: Vse podrobnejše informacije pa verjetno na vaših spletnih straneh in še kje.
1: Tako, kar se tiče samega programa, kdaj se kaj dogaja, odpiralni časi in pa cene vstopnin.
0: Oddajo smo pripravila Janko Rabič in Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želiva.
3: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Radio Triglav. Najboljši miks hitov.

0: Obvestila.
1: Komunala Radovljica obvešča uporabnike pitne vode v delu naselja Zapože, hišne številke 14, 15, 16, 16A, 17, 29, 29A, 30, 31, 31A, 31B in 41, da bo danes v petek 24. julija od 8. do predvidoma 12. ure zaradi popravila napake na javnem vodovodnem omrežju občasno močno motena oziroma prekinjena dobava pitne vode. Uporabnike prosijo za razumevanje.

0: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro vam želim, Matic Meješko. Na referendum o parlamentarnih preiskavah bomo zdaj tudi uradno odšli 11. oktobra. Državni zbor je včeraj popoldne določil datum glasovanja, potem ko so pobudniki zbrali več kot 40 tisoč podpisov. Novela med drugim spreminja postopke sodnega varstva za ljudi, ki jih preiskuje parlamentarna komisija. Njeni zagovorniki pravijo, da bo preprečila zavlačevanje in blokiranje preiskav. Nasprotniki opozarjajo, da bi lahko oslabila varovalke pred političnimi zlorabami. Slovenijo pa so včeraj zajele plohe in nevihte s kratkotrajnimi nalivi, otoči pa so okoli 3:00 popoldne poročali iz Moravč, nevihtne celice so se pomikale proti jugovzhodu. No, v drugi polovici prihodnega tedna pa že kaže na nov vročinski val, vendar vremenoslovci njegove jakosti in trajanja zaenkrat še ne morejo zanesljivo napovedati. Prav zaradi vročine pa imajo v Rimu inovativno rešitev. 11 klimatiziranih kinematografov od danes pa do 4. avgusta ponuja brezplačne filmske popodanske projekcije. Mesto je v mrežo hladnih zatočišč vključilo tudi knjižnice in muzeje, da se lahko prebivalci brez domače klimatske naprave vsaj za nekaj ur umaknejo pred vročino.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6:30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblakov pa bomo občasno videli na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri. Na Primorskem po večini šibka burja. Temperature v tem jutru od 7 do 13. Najvišje dnevne temperature od 22 pa do 27. Jutri bo večinoma sončno in tudi nekoliko topleje.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Dobro jutro tudi na ceste. 2 minuti čez 6 sta na cestah v naših koncih, pa v tem trenutku brez večjih posebnosti. Naj le opozorim oziroma razveselim vse, ki boste na gorenjski avtocesti danes v popoldanskem času bodo odprli izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Nič 80-22-55, če na poti do cilja tudi na tole zgodnje petkovo jutro, karkoli opazite. Srečno, varno in previdno.
4: Vam danes dela Urška Benedik.
5: Dobro jutro, ja, petek je 24. julij, mimo grede, ne, mesec dni nazaj so se začele šolske počitnice oziroma je bil zadnji šolski dan, zdaj jaz verjamem, da vam je hitro minilo. Če se v tem trenutku odpravljate na dopust, previdno, potrpežljivo na poti, mi smo vam malce fovšne, zato pa si bomo prvoščali zdajle še eno kavo, za prav vse, ne pa obljubljam, samo dobro glasbo, da se bo petek začel tako, kot se mora. Še pred 7. pa vam povem tudi, zakaj se lahko pa že zdajle veselite ponedeljka, vsaj v gorenjskem jutru. Ampak, ja, mislim, res veselite, ne? Vam povem v nadaljevanju. Najprej pa kava in dobra glasba. Natalie Imbruglia, Torn, Mareja, Drevo, v ozadju pa že Wonderful Life. Eno lepo petkovo jutro želim.

Natalie Imbruglia, Torn, 14 minut čez 6, v gorenjskem jutru, dobro jutro, Urška, vam delam družbo in se počasi prebujam z vami ob, ja, tudi topli pijači, ne, ki paše v tem trenutku, se je malce osvežilo, ampak nam kar malce paše, ne, v tem trenutku po Gorenjski, nekako takole, v Kranjski Gori smo pri pretežno jasnem vremenu, 8 stopinj kaže termometer, Bled, Naklo, tudi pretežno jasno, 11 stopinj, Kranj, Kamnik, pretežno jasno in 12 stopinj, ja, bo pasal, ne, danes, ko se boste odpravili zdaj v službo, ne, še zadnjič v tem tednu, upam, da da vzamete tudi kakšno tisto jakanco, ne, pa potem odložite in imate spodaj kratke rokave, bo čez dan pretežno jasno, občasno bo še nekaj kopaste oblačnosti, predvsem na vzhodu, najvišje dnevne temperature pa od 22 do 25, če pa se odpravljate na morje, na Primorsko, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 28 stopinj. Je pa pred nami ena čudovita sobota, pa ne samo zaradi dejstva, ker je sobota, ne, sploh za nas, ne, tiste, ki smo že prišli z dopusta in delamo in se zdaj vikendov veselimo, tudi zaradi vremena, bo po večini sončno, čez dan bo zapih jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature pa jutri od 7 do 12, najvišje dnevne pa od 24 do 29 stopinj. Temperatura morja, če se v tem trenutku tja odpravljate, dobrih 25 stopinj ima slovensko morje. Če pa se bomo osvežili kje v naših koncih, ne pa recimo Blejsko jezero, dobrih 23 stopinj, Bohinjsko jezero pa 22 stopinj. Za osvežitev ali pa za to, da se pogrejemo, odvisno kaj vam v tem trenutku paše, pa bom še naprej skrbela tudi z odlično glasbo. Las Ketchup, pa Serehe, Dino Merlin, kad si rekla, da me voliš, v ozadju pa že Charlie Puth in One Call Away. Dobro jutro.

0: de bubi di bi, la sere he, ha, ehe, la skeča, la sere he, pesem, ki jo vsi znamo, pa hkrati je ne znamo, jo pa pojemo. Slabe tri minute še manjkajo. Do pol sedmih, dobro jutro, gorenskem jutru, Urška vam delam družbo. No in če smo bili zdaj v letu 2002 ne, in so nam pele tri sestre, Lucija, Pilar in Lola Munoz, gremo v nadaljevanju v začetek 90-ih stole. Ja, Ten Sharp, You izdana leta 1991. Ne, in če se spominjamo teh časov, začetek 2000-ih ali pa začetek 90-ih, nekaj je skupni imenovalec, ne, da rečemo, takrat se je pa delala dobra muska. Jaz verjamem, da se bo tudi za te čase čez 20, 30, 40 let reklo. Ja, takrat se je pa res delala dobra muska. Skratka, še več dobre glasbe v nadaljevanju. Zdaj pa pogledamo, kaj je novega na Gorenjskem. Dobro jutro.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 € in polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukaj

0: v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lep pozdrav. Z vami sem Rok Podakar.
4: Pristojni obiskovalci Tržiških planin opozarjajo, da je gozdna cesta iz Medvodja proti planini Dolga Niva trenutno zaprta. Razlog je poškodba mostu, ki leži približno 800 metrov nad nekdanjo karavlo v Medvodju. Po objavljenem obvestilu je vzdrževalec gozdnih cest že na terenu in pospešeno odpravlja posledice poškodbe. Za zdaj predvidevajo, da bo cesta zaprta do konca tega tedna, vendar bo natančen čas ponovnega odprtja odvisen od poteka sanacije in ugotovljenega stanja mostu. Obiskovalce prosijo, naj zaporo dosledno upoštevajo in naj se proti Dolgi Nivi ne odpravljajo z vozili. Vožnja mimo prometne zapore oziroma čez poškodovani most bi lahko bila nevarna, hkrati pa bi lahko ovirala delo vzdrževalcev. Obvoz ali druga možnost dostopa z vozili v obvestilu nista navedena. O poškodbi mostu so že obveščeni oskrbnik koče in pristojne službe. Informacija je pomembna predvsem za planince, izletnike in gorske kolesarje, ki Dolgo Nivo izberejo za izhodišče oziroma cilj svojih izletov pod Košuto. Planina Dolga Niva leži v Tržiških Karavankah, dostop do nje pa običajno poteka iz smeri Tržiča skozi Dolžanovo sotesko, Jelendol in Medvodje. Območje je v poletnih mesecih priljubljeno zaradi planšarije, planinskih poti ter izhodišč za vzpone proti Košutnikovemu turnu in drugim ciljem v pogorju Košute. Na tržiškem turističnem portalu je pot proti Dolgi Nivi predstavljena tudi kot srednje zahtevna gorsko-kolesarska tura. Celotna označena trasa iz Tržiča je dolga približno 35 km in večinoma poteka po gozdnih cestah. Zaradi aktualne zapore pa naj obiskovalci izlet prilagodijo ter pred odhodom preverijo najnovejše informacije o dostopnosti. Pristojni bodo javnost o ponovnem odprtju in prevoznosti ceste obvestili po končani sanaciji. Do takrat velja opozorilo, zapore ne obvozite in poškodovanega mostu ne poskušajte prečkati z vozilom.
5: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblakov pa bomo občasno videli na vzhodu Slovenije. Ponekod v notranjosti bo pihal veter severnih smeri. Na Primorskem po večini šibka burja. Temperature v tem jutru od 7 do 13. Najvišje dnevne temperature od 22 pa do 27. Jutri bo večinoma sončno in tudi nekoliko topleje.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: Ja, prvi z vami tudi na cestah. 2 minuti čez pol sedmo sta. Na cestah pa takole ni večjih posebnosti v tem trenutku. To so dobre novice. Ničo sem, da se 22.55, če karkoli opazite. Še ena dobra novica pa je, da bodo danes, predvidoma v popoldanskem času, na Gorenjski avtocesti odprli izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Srečno.
8: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
9: Ja, same odlične, We Are Young, Ten Sharp You, pa tudi Maybe. Dobro jutro, 3 minute čez sedmo.
8: Jutro na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: I wanna be the only one. Dobro jutro, 12 minut pred sedmo je ura, Urška Vandelan družbo, Gorenjsko jutro poslušate, petek je, vikend je pred nami, vremensko nam bo naklonjen vikend, ne sploh, če bomo kje na morju, na obali, ampak ne, jaz vam bom zdaj le dala razlog, zakaj se lahko že v tem trenutku vsaj v Gorenjskem jutru veselite ponedeljka.
1: Ponedeljki so tisti, ki imam zmeri eno pot odprto, neki noga, neki svoj zagon, svoj elan.
0: Nataša, čestitke, vaš je naš paket presenečenja našega radija za pozitiven ponedeljek in naj bo vse dobro še naprej.
1: Hvala lepa.
2: Odštevamo do dopusta, ali pa smo po dopustu, kaj je zdaj to? Kako čudovito?
3: Ne, sem pa pensioner.
2: Ok, pa razumem, da je čudovito.
3: Je se tako je treba.
2: Tako je treba,
3: ne da? Če hočeš preživeti, normalno, kot je toliko.
2: Točno
3: tiste
2: tako.
3: Črne, gor dan, ne boš čisto nič popravil, če o tem razmišljal.
0: Zakaj imate radi ponedeljke in kako bo tale še posebej prazničen?
1: Ja, zaradi tega, ker je nov začetek tedna, ker se podajaš vsak dan kaj druga, ne? Zame pa zato, ko imamo obletnico rojstva.
0: Pa imate radi tudi burgerje, pa tudi, kaj dobrega za popiča zraven.
1: Tako je.
0: Kaj pa vi? Zakaj imate radi ponedeljke? Zakaj so ponedeljki fajn? Čuče nismo na dopustu, čuče smo v službi. Vsak ponedeljek v Gorenjskem jutru, čez celotno poletje, podeljujemo pozitivne pakete ponedeljkovega jutra, Gorenjskega jutra. Kaj morate storiti? Nič 30, 200, 120. Že zdaj v tem trenutku lahko napišete, zakaj so ponedeljki fajn, zakaj jih imate radi, kakšen bo ali pa je vaš ponedeljek, idealen ponedeljek. In v ponedeljek v Gorenjskem jutru nekoga pokličem, izžrebam in mu podelim eno lepo luštno nagrado, osvežilno, dobro, čudovito, da bo poletje 2026 še lepše. Nič 30, 200, 120.
4: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
5: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
6: Tedi, pešeno rundo.
7: Če še zmer delaš iste finančne napake,
8: pol
7: jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
7: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
9: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda. Vabi Integral Auto Jesenice.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ejga, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke. Ni da ni.
12: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene. Fletno, poletno.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Ustavno sodišče bo danes razpravljalo o nedopustnosti referenduma o interventnih ukrepih. Sindikati si močno prizadevajo, da bi ljudje na referendumu sami odločali o novem interventnem zakonu. Ta zakon prinaša nižje davke na hrano in elektriko, a obenem spreminja pravila pri plačah, prispevkih in pokojninah. Sindikati pravijo, da so ga politiki sprejeli na hitro in brez dogovora z njimi, zato so pritisnili na zavoro. Zdaj so na potezi ustavni sodniki, ki bodo povedali, ali bodo državljani o tem sploh smeli glasovati ali ne. Evropska centralna banka kljub negotovosti zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu ni spreminjala obrestnih mer. Dražja energija sicer zavira gospodarsko rast in lahko v prihodnjih mesecih podraži še druge izdelke in storitve. Banka zato za naprej ne napoveduje določene poti obrestnih mer, ampak bo odločitve sprejemala na podlagi novih podatkov. Požari še naprej pustošijo po Španiji, Franciji in Italiji. Na jugozahodu Francije so preventivno evakuirali 20 tisoč prebivalcev in turistov, na Siciliji pa je med gašenjem umrl gasilec.
0: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
2: Danes bo večinoma jasno na vzhodu, občasno zmerno oblačno, tudi jutri bo večinoma sončno. Temperature danes od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 28 stopinj.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing, ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing, vse za vaše vozilo na enem mestu.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: In prvi z vami tudi na cestah, 2 minuti čez sedmo sta in ja, v tem trenutku lahko že pričakujete nekaj gneče zastojev počasnjenega prometa proti mestnim središčem na Gorenjski avtocesti, bolj konkretno od Vodic proti Ljubljanski obvoznici. Dobra novica pa je tudi ta, da bodo danes predvidoma v popoldanskem času na Gorenjski avtocesti odprli izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Srečno, varno in previdno, nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite. Srečno pot, kamorkoli se v tem trenutku odpravljate.
6: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
7: In dobro jutro, voščim Gorenjska, Gorenci, Gorenke, 3 minute čez sedmo so, ja, kot sem rekla, nesrečno, varno in previdno, če ste na poti. Bom pa ne v nadaljevanju govorila tudi z Anžetom Albrehtom, ustanoviteljem zavoda Reševalni pas, ki bo povedal, kako je nezmenjavanjem prometnih pasov v zastoju, pa če smo v delovni zapori, pa s prehitevanjem, skratka, ne tisto, kar se najbrž sprašujemo, ko se v zastoju pravilno postavimo in ustvarimo reševalni pas. Ampak najprej odlična glasba, tudi če ste v zastoju, če se odpravljate na pot v službo, na dopust, kamorkoli. Same odlične Mišo Kovač, Miles Smith, v ozadju pa že Thelma Houston in Don't Leave Me This Way. Uživajte, dobro jutro, Gorenjska.

0: Ja, ena, ki se zagotovo posluša, tudi če se pelemo na morje ali pa na tisti terasi po večeri, ko si prvoščamo še kaj osvežilnega zraven, pa tudi ples. Mišo Kovač, nikoga nisem volil tako, 13 minut če sedmo v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delam, Urška Petek je, ne, in vsi se ga veselimo, ne, sploh, če še nismo bili na dopustu ali pa če bomo nekam odšli za tale vikend. Zdaj, tisti, ki se pa odpravljate domov, ne, pa, ja, a ne, veselite se ponedeljka, ne, zakaj so ponedeljki fajn v Gorenjskem jutru, te več o tem tudi morda še v nadaljevanju, no, ampak zdaj pa ena pomembna informacija, pravzaprav, ne, ko se odpravljamo na pot za vikend oddih ali pa na tista prav dopust, kar nekaj takšnih bo danes odšlo temu naproti in na naših cestah je kar nekaj del in delovnih zapor, posledično pa so seveda tudi zastoji, tudi zaradi tega, ker je Slovenija tranzitna država. Zdaj, zastoji so pri nas kar stalnica, tega smo se mal navadili, ne smemo pa pozabiti na reševalni pas. Zdaj, kako pa je z menjavanjem prometnih pasov v zastoju? Kako odreagirati, kaj narediti, zamenjati pas v zastoju? O tem pa Anže Albrecht, ustanovitelj zavoda Reševalni pas.
1: Odsvetujem menjavanje prometnih pasov v samem zastoju, a ne? Če pa že, ni prepovedano, ampak če pa že, pa naj bo to res 300% na varnost. Namreč po sredini lahko pride intervencijsko vozilo, danes tudi brez sirene, ne? In lahko naredimo še kaj hujšega. Tako da v bistvu, če stojijo tovornjaki, ki se običajno res premikajo počasneje in kasneje kot osebna vozila, če želimo zamenjati prometni pas, to nakažemo, šele ko vidimo, da je tist na prihitevalnem pasu mene videl in me je pripravljen spustiti, takrat naredimo manevr.
0: Skratka, srečno, varno in previdno, če se odpravljate na pot ali ste na poti, če ste v zastoju, pa tale je tudi za vas. Eurythmics in There Must Be An Angel. Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Gorenci in Gorenke, uživajte v tem petku.

Shakira, whenever, wherever, 5 minut še manjka do 7:30, Gorenjsko jutro poslušate, dobro jutro. Ja, nadaljujemo samo odlično glasbo, tudi Eros Ramazzotti s hitom Adesso tu nam bo delal družbo, z nami pa tudi ona dva.

0: Sara Brightman in Andreja Bocelli, Time to say goodbye. Zdaj le za pokušino, v nadaljevanju pa v celoti. Zdaj pa čas, da pogledamo, kaj je novega na in po Gorenjski. Ostanite.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen.
4: Vabi Integral Auto Jesenice.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
5: Čistilna naprava.
6: Voda teh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Voda teh.si.
7: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lep pozdrav, z vami sem Rok Podakar. Pred letošnjimi lokalnimi volitvami se v občini Radovljica začenja oblikovati županska tekma. Na Radiu Triglav smo ta teden že poročali, da je sedanji radovljiški župan Ciril Globočnik napovedal ponovno kandidaturo. Po 16 letih na čelu občine se bo potegoval že za svoj peti mandat. Zdaj pa dobiva tudi prvega javno izpostavljenega protikandidata. Kot poroča Slovenska tiskovna agencija, se bo za župana potegoval Uroš Mencinger, kandidat stranke Demokrati Anžeta Logarja. Radovljiški demokrati v sedanjem občinskem svetu še nimajo svojega predstavnika. Mencinger je nase opozoril tudi s kritičnim odprtim pismom, ki ga je naslovil na župana Globočnika. V njem je izpostavil odstranitev dreves v bližini radovljiške upravne enote ter ukinitev 8 parkirnih mest zaradi gradnje nove stanovansko-poslovne soseske. Od občine je med drugim zahteval pojasnilo, zakaj nadomestna parkirišča niso bila urejena še pred začetkom gradnje in kaj je občina pridobila sklenitvijo služnostne pogodbe. Na odprto pismo se je odzvala tudi občina Radovljica. Pojasnila je, da drevesa niso bila odstranjena zaradi gradnje soseske, ampak zaradi slabega zdravstvenega stanja in zagotavljanja varnosti. Po navedbah občine sta bili dve drevesi posušeni, tretje pa je kazalo znake bolezni. Za odstranitev naj bi pridobili tudi soglasje kranjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Glede parkirišč občina pojasnjuje, da je bil del zemljišča že v zasebni lasti, občani pa so ga lahko začasno uporabljali na podlagi služnostne pogodbe. Za športno-informacijskim centrom Radovljica naj bi do konca poletnih počitnic uredili najmanj 20 novih brezplačnih parkirnih mest. Demokrati pa napovedujejo volilni program z naslovom Uspešna Radovljica 2026 do 2034. Med poudarki so večja vloga krajevnih skupnosti,

0: več stanovanjskih možnosti za domačine in mlade, podpora podjetnikom ter preglednejše vodenje občinskih projektov. Predlagajo, da bi bili pri večjih naložbah javno objavljeni cilji, stroški, roki, način financiranja in odgovorne osebe. Lokalne volitve bodo v nedeljo 15. novembra. Volilna tekma v Radovljici pa morda še ni dokončno oblikovana, saj o svojem županskem kandidatu resno razmišljajo tudi v občinskem odboru Slovenske demokratske stranke.
1: Danes bo večinoma jasno na vzhodu, občasno zmerno oblačno, tudi jutri bo večinoma sončno, temperature danes od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 28 stopinj.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
3: Sveže, hitro, prometno.
4: Ja, prvi z vami tudi na cestah. Ura je točno pol osmih. Na cestah pa takole okvarjeno vozilo vira promet na gorenjski avtocesti v smeri Kranja. Pri počivališču Povodje previdno na pospeševalnem pasu je to okvarjeno vozilo. Nič 80, 22, 55, če opazite še kaj, pričakujete pa lahko tudi zastoje oziroma zgoščen promet proti mestnim središčem. Srečno!
3: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
4: Ja, same odlične. Time to say goodbye. Adesso so tu, pa tudi pričaj mi o ljubavi. Dobro jutro.
3: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Nicky Jam, Enrique Iglesias, El Perdón, 12 minut pred 8. Dobro jutro, gorenskem jutru, kjer vam družbo dela Murška. Petek je, no, če se pa boste v prihodnjih tednih odpravljali v Bohinj, pa bodite pozorni na prometne spremembe. Kaj to pomeni? To pomeni, da v naselju Poljane pri Bohinju se v ponedeljek, torej 27. julija, začenjajo gradbena dela, zato bodo do 17. augusta po posameznih odsekih popolnoma zaprte nekatere občinske ceste. Zapore se bodo izvajale po fazah in se bodo sproti prestavljale glede na potek del. No, na občini Bohinj pa zagotavljajo, da bo stanovalcem ves čas omogočen dostop do domov, zagotovljen pa bo tudi prehod za intervencijska in komunalna vozila. Voznike pa seveda na teh delih, teh odsekih prosijo za potrpežljivost in upoštevanje začasne prometne signalizacije. V tem trenutku na naših cestah gneča zastoji, jutranja prometna konica, torej povečan promet, na cestah, ki vodijo v večja mesta, torej na gorenjski avtocesti od povodja proti ljubljanski obvoznici, pa tudi na relaciji Medvode Ljubljana lahko pričakujete nekaj zgoščenega prometa. Mi nadaljujemo z odlično glasbo, še pred osmo tudi legendarna Tina Turner, What's Love Got to Do With It. Ostanite.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
2: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na Dobrav.
3: Tedi, peš eno rundo.
4: V Novi Lejdi plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
5: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.
6: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
7: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 € in pijača kola 6x150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
1: Poletne počitnice bodo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani zopet polno ustvarjanja, raziskovanja in zabave. Vse dni do vključno 24. julija vabijo na poletne raziskovalnice, delavnice, kjer boste gradili Aljažev stolp in Triglavski dom na Kredarici, kuhali žgance, pripravljali sadne napitke, iskali skrite zaklade in ustvarjali planinske sendviče. Pričenjajo ob 9. uri. Več na www.planinskimuzej.si.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Koalicijske stranke in Resnica predlagajo 3 posvetovalne referendume o ukinitvi obveznega RTV prispevka, pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom ter omejitvi volilne pravice državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Datum še ni določen, neuradno bi lahko glasovanje izvedli 11. oktobra. Cene surove nafte so na svetovnih trgih poletele v nebo in znova presegle 100 zaradi vse hujših spopadov na Bližnjem vzhodu in zaprtih pomorskih poti, se je nafta v le nekaj tednih podražila za skoraj 40%. Podražitev bomo hitro občutili tudi pri nas. V nemškem Regensburgu je 20-letnik z nožem zajel talca v banki, hudo ranjeni bančni uslužbenec je umrl, policija pa je rešila 2 talca in napadalca prijela. Ponoči so seizmografi v sosednji Avstriji zabeležili potres z magnitudo 4,5. Šibkejše tresenje tal so ob 2 zjutraj čutili tudi prebivalci na severu Slovenije, med drugim v Mariboru, Kungoti in Pesnici.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Danes bo večinoma jasno na vzhodu, občasno zmerno oblačno, tudi jutri bo večinoma sončno. Temperature danes od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 28 stopinj.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: In prvi z vami tudi na cestah, 8:02, sta jutranji zastoji pa na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici, pa nekaj zgoščenega prometa tudi na gorenjski avtocesti od Povodja proti ljubljanski obvoznici. Še en radar ste sporočili, ta je v srednji vasi pri Poljanah, meri v obe smeri. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
5: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
6: Ja, in tudi v tej uri obljubljam samo odlično glasbo. Jaz si bom zdaj privoščila še eno kavo. Uživajte, če ste vi pri prvi kavi. Če se peljete na dopust, smo vam mal fovš. Če pa praznujete, pa vse najboljše. Naša Sabina je včeraj praznovala. Sabina, kako si se imela? Je bilo dober?
7: Super je bilo, Urška, odlično. Tudi tukaj pri nas ste mi sodelavci eno tako lepo presenečenje ali pa kar več njih pripravili, tako da imam zelo, zelo lep spomin na včerajšnji dan.
6: Evo, za lepe spomine pa tudi tale I drove all night. Dobro jutro.

No, Mercy, where do you go? 15 minut čez 8, ja, tudi na Gorenjskem se radi, sploh za konce tedna odpravimo, zdaj poleti najbrž proti obali, proti Primorski, ne, in še malce nižje dol, drugače pa radi gremo tudi visoko, ne, v hribe ali pa izkoristimo našo lepo naravo, s katero smo obdani, tudi za kakšen sprehod, kolesarsko pot ali pa tudi za tek. No, in če ste tudi vi med tistimi, ki po službi in ob koncu tedna radi skočite, ne, na kolo ali pa obujete tekaške copate, vas bo tole verjetno zanimalo, ne. Na Gorenjskem je kar nekaj poti, ki so med rekreativci postale že prave klasike. Zdaj, kaj so to, na kateri vi najraje trenirate, na katero se najraje odpravite vi? No, med najbolj priljubljenimi so kolesarske in tekaške trase, seveda okoli Bleda in Bohinja, doline Radovne, vzponi proti Jamniku, Jezerskemu in Krvavcu, pa tudi sprehajalne poti ob Savi. Vsaka ponuja nekaj svojega, od razgledov do zahtevnejših vzponov. Kam se boste vi odpravili? Ta konec tedna lahko mi napišete na nič 30 200 120. Poleti, ne, ko so dnevi daljši, pa na poteh vsekakor srečamo vse več rekreativcev, zato velja pa tudi opozorilo, ne. Bodimo strpni in previdni, da bodo naše gorenjske trase ostale prijetne in varne za vse. Kamorkoli pa se v tem trenutku odpravljate, karkoli že počnete, zraven pa še odlična glasba. Ana Gabriel, Obsesion, Latino, sve je nočas za ljubav stvoreno, v ozadju pa že Šaus in Won't Forget You. 17 minut čez 8 je. Dobro jutro in uživajte.

Ana Gabriel, Obsession. Slabi dve minuti še manjkata do pol devetih. Petek je, mi temperaturo dvigujemo ali pa se osvežujemo tudi z odlično glasbo. No in tole sledi v nadaljevanju. Gloria Gaynor, I will survive. Ja, preživeli bomo tudi tale petek, pa čuče nismo na dopustu, pa čuče se vračamo z dopusta, sploh bomo pa preživeli, če gremo na dopust. Ja, tudi s tole glasbeno poslastico vam postrežem Big Girls Don't Cry. Takoj, ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem, pa prihaja on. Ja, Sting in Desert Rose. Ostanite v moji družbi.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Tudi ima vas rad za to prletno pijačo. Tedibar. Tedibar na dobrav.
2: Champion!
3: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
7: Ena optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
8: Radio

0: Province za Gorinjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Naslednji teden bodo obeležili spominski dan občine Jesenice. Vabi župan Peter Bohinec.
2: Prihaja spominski dan občine Jesenice naslednji četrtek, 13. julija ob 18. uri, pa vljudno vabim vse občanke in občane in druge obiskovalce ter obiskovalke, da se nam pridružijo v Kolpernu na Jesenicah na Stari Savi na slovesnosti ob spominskem dnevu občine Jesenice. Spominski dan sicer obeležujemo 1. avgusta v spomin na prvi oboroženi spopad med partizani in pa nemško vojsko na Gorenjskem leta 1941. V spopadu na Obranci na Mežakli sta takrat padla dva borca Cankarjeve čete. Za kulturni program bodo poskrbeli kvintet Windgard ter mlada recitatorja gledališča Toneta Čufarja, Pija Papler in pa Oskar Pogačnik. To po vabljeni, da se nam pridružite in da skupaj počastimo ta spomin na dogodek, ki je zaznamoval zgodovino Jesenic, Gorenjske in celotne Slovenije.
1: Na Blejskem gradu pa je v tem poletju na ogled še drugi del razstave Stoji, stoji Blejski grad. Predstavljajo Mojca Polajnar Peternel Zavoda za kulturo Bled.
3: Že lansko leto smo odprli skupaj z Narodnim muzejem Slovenije prvi del te prenovljene razstave v muzejski stavbi gradu. Letos pa nadaljujemo z drugim delom, v katerem je središče muzejske zgodbe, gospodarska in družbena moč in pa odnos blejskega gospoda do podložnikov in pa pogled v zasebne ambijente blejske gospode. Posebnost blejskega gradu v slovenskem prostoru je, da je bil skoraj 800 stoletij v rokah enega lastnika in to je na razstavi lepo prikazano, tako da lepo vabljeni, da si ogledate tako pritličje v muzejski stavbi in pa potem v prvem nadstropju se skupaj zaokrožuje razstavo z naslovom Stoji, stoji tam Blejski grad.
4: Danes bo večinoma jasno na shodu, občasno zmerno oblačno, tudi jutri bo večinoma sončno, temperature danes od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 28 stopinj.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez pol deveto, pa takole. Zastoj lahko pričakujete na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni. V zastoju ne pozabite na reševalni pas. 2 radarski kontroli v naših koncih v Logu na Škofjo Loko pri fitnessu, pa še en je v srednji vasi pri Poljanah, meri v obe smeri. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
7: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
8: Tudi z glasbo se imamo fletno poletno Stink in Desert Rose.
7: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Zagorela koža, jagodni sladoled in sončni zahod ob 9 zvečer. To je Poletje na Gorenjskem s tvojimi najljubšimi hiti.

0: Eric Clapton, Leila, slabih 10 minut, oziroma 10 minut točno še manjka do 9. Takole se jutro počasi preveša v dopoldne. Mi pa še pred 9. nadaljujemo z odlično glasbo, tudi on nam bo pel. Še preden ura odbija 9 v naši družbi, v družbi Gorenjskega jutra, tudi Goran Karan. Zdaj, a bo res zapel to ali ne, to boste mogli pa še malo počakati. Ostanite.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
2: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
3: Tedi, pešeno rundo.
1: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.
7: Vroče poletje, vroči popusti, računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
8: Skoči na rekosi.si, izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
7: Plačaš lahko tudi na obroke.
8: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
9: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 € in Suzuki S-Cross že od 20.990 €. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
1: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1. Kam po prijeten petkov dopoldan?
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Zaradi stopnjevanja vojne v Iranu je cena nafte znova presegla $100 za sod. Nafta se je v enem dnevu podražila za več kot 8%, od začetka julija pa za skoraj 40%. V bistvu to pomeni dvoje, na eni strani draže gorivo, hkrati pa bo draga energija znova podražila ostale izdelke v trgovinah. Poslanci več strank predlagajo razpis 3 posvetovalnih referendumov, na katerih bi državljani neposredno povedali svoje mnenje o pomembnih družbenih vprašanjih. In sicer ali naj delovno sposobni prejemniki socialne pomoči opravljajo družbeno koristno delo, ali naj se ukine obvezni RTV prispevek, ter ali naj na lokalnih volitvah glasujejo le državljani Slovenije in Evropske unije. Po neuradnih informacijah bi lahko v vseh 3 temah glasovali 11. oktobra. Za konec še na Hrvaško. Na Braču so včeraj opoldne izbruhnili 3 požari, ki so uničili del borovega gozda. Na srečo so ga gasilci z letali hitro zamejili, tako da hiše niso bile v nevarnosti, ker pa vročina in veter lahko ogenj hitro znova zanetita, na terenu še vedno dežurajo ekipe, ki pazijo, da se plameni ne vrnejo.
0: Pet Fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
3: Danes bo večinoma jasno na vzhodu, občasno zmerno oblačno, tudi jutri bo večinoma sončno, temperature danes od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 28 stopinj.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: In prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez 9 so zastoje, pa lahko še pričakujete na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni med počivališčema Raber Komanda in Studenec. Tudi radar ste sporočili v Logu nad Škofjo Loko je pri fitnessu, 2 pa sta v Ljubljani, če ste ali greste v tisti konec. Na obvozni cesti je eden pri krožišču pri Ježici, drugi pa na križišču pred avtocestnim priključkom Ljubljana Brod. Ničo sem, da se 22.55, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno, varno in previdno.
7: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
8: Ja, in takole se je gorensko jutro počasi prevesilo že skoraj da v gorensko dopoldne, tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, še pred 9:30, ne, pa zdaj se res ne hecam, ne, vam povem, zakaj se lahko že zdele v tem trenutku veselite, ponedeljka. Ampak kaj, najprej dobra glasba, še ena kava, ne vem, osvežilna pijača, limonada, karkoli, kar je tisto, ki bo poskrbelo, da bo tale petek takšen, kot mora biti. Dobra glasba bo to zagotovo storila. Wet, wet, wet, love is all around. Dobro jutro, dober dan, Gorenjska, uživajte.

0: Rock and band za vse tine, bambine, 16 minut čez 9 je ura, Gorenjsko jutro poslušate, zdaj bom rekla dober dan, upam, da ste že dobro prebujeni, da ste pripravljeni na tale petek, sploh če se odpravljate na dopust, ne, danes po noči ali pa že danes večer, potrpežljivo in seveda previdno na naših cestah, pa tudi potem, ne, če greste čez mejo, tudi na drugih cestah, zelo, zelo previdno in potrpežljivo, zato da bo tole en čudovit konec tedna, no, jaz pa vam povem, da se v bistvu, ne, bolj kot tega konca tedna lahko veselite ponedeljka. Zakaj? Zato.
1: Ponedeljki so tisti, ki imam zmeri eno pot odprto, neki noga, neki svoj zagon, svoj elan.
0: Nataša, čestitke, vaš je naš paket presenečenja našega radija za pozitiven ponedeljek in naj bo vse dobro še naprej.
1: Hvala lepa.
0: Odštevamo do dopusta ali pa smo po dopustu, kaj je zdaj to? Kako čudovito?
2: Ne, sem pa pensioner.
0: Ok, pa razumem, da je čudovito.
2: Je se tako je treba.
0: Tako je treba,
2: če hočeš preživeti, normalno, kakor toliko. Tiste črne gor dan ne boš čist neč popravil, če še tem razmišljal.
0: Zakaj imate radi ponedeljke in kako bo tale še posebej prazničen?
1: Ja, zaradi tega, ker nov začetek tedna, ker se podajaš vsak dan kaj druga, ne? Zame pa zato, ko imamo obletnico rojstva.
0: Pa imate radi tudi burgerje, pa tudi, kaj dobrega za popiča zraven.
1: Tako je.
0: Kaj pa vi? Zakaj imate vi radi ponedeljke? Zakaj so ponedeljki fajn? Kljub temu, da nismo na dopustu, da nismo na morju, da moramo iti v službo. Nič 60, 200, 120. Skozi celotno poletje v Gorenjskem jutru podarjamo, podeljujemo pozitivne pakete, ponedeljkove pakete Gorenjskega jutra in tudi za ta ponedeljek imamo pripravljeno eno lušno, simpatično nagrado. Zdaj, za več morate poslušati Gorenjsko jutro tudi v ponedeljek, ampak že zdaj lahko na nič 30, 200, 120 napišete SMS. Zakaj so ponedeljki fajn, zakaj se ga veselite, kaj bo dobrega, kaj je dobrega na ponedeljku. Zagotovo tudi zaradi odlične glasbe, ki je v Gorenjskem jutru ne manjka. Dobro jutro, dober dan!

0: Novi fosili najdraže moje, še 6 minut manjka do 9:30.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, na naših cestah pa v znamenju zastojev. Ti so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni med počivališčema Ramber Komanda in Studenec. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Domžale in Šentjakob. Zastoj tudi na cesti Šmarje Koper proti Kopru. Če se odpravljate v tisti konec, računajte na zastoj tudi tam. Pa še dva radarja ste opazili tudi, če ste v tistem koncu, in sicer v Ljubljani na obvozni cesti, eden pri krožišču pri Ježici, drugi na križišču pred avtocestnim priključkom Ljubljana-Brod. Pa še dva radarja ste opazili tudi, če ste v tistem koncu, in sicer v Ljubljani na obvozni cesti, eden pri krožišču pri Ježici, drugi na križišču pred avtocestnim priključkom Ljubljana.

0: Ja, zagotovo najbolj paše, če se odpravljate na dopust, oziroma se proti destinaciji dopustniški že peljete. Sam Cooke, Wonderful World, zdaj le za pokušino, v nadaljevanju pa v celoti. Ostanite v moji družbi še naprej.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda. Vabi Integral Auto Jesenice.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Ejga, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke. Ni da ni.
5: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene. Fletno, poletno.
6: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Šmelovi hiši v Kropi se je prejšnji teden zgodila zanimiva literarna predstavitev. Več pa Slavko Mežek iz gibanja Kultura Natura Slovenija.
9: Prejšnji teden smo namreč v Šmelovi hiši sredi Krope, tam se je rodila Kristina Šuler, predstavili novo knjigo, antologijo Rubin in Roža, ki sešteva pravzaprav poezijo te naše pesniške muze iz Krope, torej Kristine Šuler. Uredila jo je Alenka Jensele Doležal. Tako da jaz bi samo to rekel, da smo imeli en prelep kulturni dogodek. Bili smo na vrtu, kjer je Kristina Šuler preživljala otroštvo in mladost. Z nami je bil tudi dramski igralec Gaber Trseglav, ki je prisotne prav ganil svojo interpretacijo Kristininih pesmi, ki so se izkazale pravzaprav za veliko poezijo, veliko ubrano, tehtno, pomembno poezijo ene od naših pesnic, torej poetes iz preloma prejšnjega stoletja. Skratka, to je bilo na rojstni dan Kristine Šuler, torej na 160-letnico rojstva. Kristine Šuler 17.7.1866 se je rodila in na Božič leta 1959 v Ljubljani umrla. Vmes pa je živela, bivala, delala v Prlekiji, današnji občini Sveti Jurij ob Štavnici, na Stari Gori, kjer je bila učiteljica v tamkajšnji šoli. Torej, to je bilo v petek in kot rečeno, antologija Rubin in Roža je obogatila slovenske pesniške police.
10: Danes bo večinoma jasno na shodu, občasno zmerno oblačno, tudi jutri bo večinoma sončno, temperature danes od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 28 stopinj.
7: Radio Triglav.
0: Prometno. Previdno in potrpežljivo, če se v tem trenutku odpravljate na pot ali pa ste na poti. Zastoj so na primorski avtocesti v obe smeri pred delovno zaporo pri Postojni, med počivališčama Rabar, Komanda in Studenec, pa tudi na štajerski avtocesti lahko pričakujete zastoj v smeri Ljubljane med priključkoma Domžale in Šentjakob. Če pa greste na primorsko, ne, sploh če greste na dopust, smo vam malce fovš, ampak lahko pričakujete zastoj na cesti Šmarje-Koper. Dva rada Radarja sta v Ljubljani na obvozni cesti, eden pri krožišču pri Ježici, drugi pa na križišču pred avtocestnim priključkom Ljubljana Brod. Ničo

0: 22, 55, še vedno prava telefonska številka, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno.
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, same odlične, ne? Vaja Kondios, pa tudi Sam Cooke, pa Eurythmics, pa Ivan Zak. Uživajte.
1: Z veliko glasbe in manj govora.

Ko lasje postanejo svetlejši in koža temnejša, voda toplejša in pijača hladnejša, to je poletje na Gorenjskem s tvojimi najljubšimi.

0: Eurythmics, Thorn in My Side, točno 15 jih še manjka do 10. Gorenjsko jutro pa se je takole prevesilo v gorenjsko dopoldne. Ostanite v naši družbi še naprej. Imamo pripravljen zanimiv program in še več dobre glasbe. Še pred 10. z nami tudi Nina Pušlar, ki se za nekaj časa poslavlja z glasbenih odrov, ampak ja, zaradi najlepše vloge na svetu, ne, in zagotovo se bo vrnila samo še boljša, da ne, še bolj spočita. Tudi Michael Jackson, Will You Be There, še preden bo ura odbila 10. En čudovit vikend vam želim, srečno pot, če se odpravljate na dopust, tudi če se odpravljate z dopusta, lepo izkoristite vikend, ki je pred nami.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaš popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Poslanec resnice Boris Mijić je podjetje Progros, ki nekdanjim delavcem dolguje plače, državi pa davke in prispevke, brezplačno prenesel na davčnega svetovalca Roka Snežiča. Ta ga je preimenoval v Klukec in kot dejavnost upisal Rejo Kamel. Pravnik Rajko Pirnat potezo označuje za narčevanje iz države in meni, da bi moral Mijić odstopiti. Dolgovi podjetja s prenosom niso izginili. Ustavno sodišče bo danes obravnavalo, ali je državni zbor upravičeno preprečil referendum o interventnem zakonu. Ta predvideva nižji DDV za osnovna živila in del energentov ter spremembe pri davkih, prispevkih, zdravstvu in pokojninah. Sindikati so za referendum zbrali več kot 47 tisoč podpisov, vendar so poslanci njegov razpis zavrnili, ker zakon vsebuje davčne določbe. Ni pa nujno, da bo sodišče o tem odločilo že danes. Protikorupcijska komisija poziva državo naj jasno uredi, kaj se zgodi z dragimi protokolarnimi darili, ki jih prejmejo funkcionarji in postanejo javna last. Predsednica republike je lani denimo prejela nakit ocenjen na skoraj 35 tisoč evrov in parfum vreden 18 tisoč evrov. Komisija kot eno od rešitev predlaga javne dražbe, izkupiček pa bi namenili proračunu ali drugim javnim koristim.
1: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
0: Danes bo večinoma jasno na vzhodu, občasno zmerno oblačno, tudi jutri bo večinoma sončno. Temperature danes od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 28 stopinj.
2: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakelj na Alpski 62.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zaradi nesreče je cesta Ilirska Bistrica Jošane zaprta pri Mali Bukovici, obvoz je preko Novokračin. Na cesti Izola Sečovlje pa je zaradi nesreče promet urejen izmenično enosmerno pri Luciji.
4: Sred Blejske Dobrave stoji Teddy Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
5: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
4: Teddy Bar, kjer se čas ustavi.
5: V Teddy Baru se dobimo na kavi.
4: Teddy Bar na Blejski Dobravi. Razgled s Triglava.
6: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je razgled po občini Bled. V naši družbi lepo pozdravljam župana Antona Mežana. Dober dan.
7: Dober dan.
6: No, danes začniva z investicijami na Bledu. Kaj poteka kljub poletju, kaj pripravljate za takrat, ko bo konec poletne sezone?
7: Kot sem že nekajkrat omenil, poleti se trudimo, da čim manj nekako zaustavljamo promet in da delamo čim manj na terenu, predvsem zaradi tega, ker je že vse skupaj dovolj obremenjeno, da v prvi vrsti naše občanke in občani imajo otežen dostop do doma zaradi kolon, da pa še mi ne oviramo vse skupaj, seveda investicije predstavljamo bolj kot na jesen. Žal se vsega tega ne da predstaviti, tako kot sem že omenil nekajkrat, investicija na Obrnah, ki poteka povsem po načrtu, torej saniramo plaz in jaz verjamem, da bo do konca avgusta, tako kot je načrtovano, cesta prevozna, s tem pa tudi bolj varna pot za kolesarje, ki bodo želeli preizkusiti novo kolesarsko povezavo. Poleg tega se dela odvijajo tudi pri sanaciji plazu na območju Bodešč. Tam lahko povem, da se dela tudi počasi zaključujejo oziroma da v mesecu septembru ne bi bilo vse skupaj zaključeno in potem sproščen promet. Zdaj le se dela še ustroj ceste med mostom in pa podpornim, novim podpornim zidom. Naredil se bo še zid pri Valentu, za lokalce vejo, ki je to, in pa tudi nov ustroj ceste. Potem pa bo, kot rečeno, septembra promet stekel tudi v Bodeščah. Seveda imamo tudi pri sosedih nekaj del, ki vplivajo na občino Bled, in sicer občina Žirovnica nas je obvestila že pred časom, da bodo dela potekala in zdaj res potekajo in potekala bodo vse do 31. julija v Piškovci in sicer na žirovniški strani, kajti meteorna voda je spodkopavala makadamsko cestišče, zato sanirajo odsek ceste v dolžini približno 100 metrov in zato se skozi Piškovco do Bleda ali na drugo stran enostavno ta trenutek ne da.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. No, v zadnjih dneh smo sledili kar nekaj zapisov o visokih cenah parkiranja na Bledu. Kakšen je vaš odgovor?
1: Jaz se vedno odzovem, če se le lahko, da pojasnim vsem tistim, ki na socialnih omrežjih ali kakorkoli drugače sprašujejo, večinoma pa samo nekako govorijo čez občino, češ kako smo požrešni in kakšne visoke parkirnine imamo. Ne povem, da se največ tega nanaša na dve parkirišči, eno je v trgovskem centru na Bledu, drugo pa v Veliki Zaki, in sicer obe dve parkirišči, ki imata po mnenju vseh previsoko ali pa dokaj visoko parkirnino, sta v zasebni lasti, torej tule občina ne more posegati. Če je nek frizer drag, če je nek vodovodar predrag, ni kriva občina, in tudi tule, če je parking dražji kot drugje, nismo krivi na občini. Gre za zasebno stvar in vsak se seveda sam odloči svojo politiko, kako bo pač tržil svojo nepremičnino. Kar se tiče občine, lahko rečem, da je najdražja cona ob jezeru 4,5 evra, potem tista druga cona večinoma 3 evre in pa potem še seveda brezplačno v Betinskem klancu. Naj povem, da naša parkirišča so v zadnjem času precej polna in se pa še vedno najde kakšno parkirišče na vsakem izmed njih. Ko se pride na Bled, se pa lahko vidi tudi na semaforju na desni strani, v katero smer je treba do prostih parkirišč, največkrat so proste na centralnem parkirišču, tako da tam je najlažje najti prosto parkirišče in potem se sprehoditi ali pa z Bled busom odpeljati po Bledu.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Harej sem z vami. V naši družbi je župan Anton Mežan. No, vsako leto na Bledu kar nekaj vroče krvi in slabe volje povzroča promet in zastoji. Spregovoriva o pritožbah oziroma slabi volji na selu glede tranzitnega prometa iz Bohinja.
1: Jaz povsem razumem krajanke in krajane iz vasi Selo, kajti enostavno mnogi tisti, ki prihajajo iz Bohinja, pa ugotavljajo, da je morda kolona že skozi Bled, zavijejo ali pa želijo zaviti v Mačkovcu desno, če ne tam, pa potem v vasi Mino desno, da bi se peljali in izognili centru Bleda skozi samo Mlino, pa potem Selo in kasneje Koritno, ter prišli do Bledskega mostu, do glavne ceste. Vendar ne povem, da žal nihče več ne upošteva prometne signalizacije. Jasno piše, v katero smer se je potrebno peljati, jasno piše, kje so ceste za lokalni promet, in če je cesta za lokalni promet, potem pomeni, da ni za tranzitni promet, ampak samo za tiste, ki so tam doma, ki tam stanujejo, ki tam opravljajo neko dejavnost, ki pridejo narediti nek servis ali pa imajo tam kakršnikoli opravek. Seveda to tudi pomeni, da kdor to ne upošteva, povzroči takoj slabo voljo pri krajankah in krajanih na selu, ne zato, ker bi bili oni tečni, ampak zaradi tega, ker se v momentu zabaše zaradi ožin, ki so v tej vasi, cela cesta. In zdaj le mi imamo vsak dan po 16. uri, ko se začne promet, bom rekel, kar valiti iz Bohinja proti Bledu, tudi našega receptorja na Mačkovcu, na Mlinem in še kje, ki enostavno ozavešča, da je pač tam za lokalni promet in da ni v redu, če se vsak dopelje. Poleg tega ne povem, zdaj postavljamo tudi že naše redarje ali na to mesto ali pa malo nižje, ker potem tudi takšne falote oglobijo. Dvakrat pa se je zdaj zgodilo, da ti receptorji niso bili kos nalogi, predvsem zato, ker so v enem primeru receptorji ogrozili. Zdaj še raziskujemo točno, kako je bilo, vendar je pod grožnjami, bom rekel, podlegal in tudi izbežal z samega kraja dogodka, zato se je na selu vse zabasalo. V drugem primeru pa se je zgodilo, da je deževno vreme dopoldan povzročilo že predčasni naval na Bled in tam še ni bilo našega receptorja. Trudili se bomo, da bo v času, ko bo potrebno receptor tam, če ne pa naši redarji, da zagotovijo, da bo prost pretok tudi skozi selo, kajti če prej do intervencije, pa tudi če ne govorimo samo o intervenciji, če govorimo o prostem prehodu domov selanov ali pa iz sela, in moramo zagotoviti to, kar je za mnoge samoumevno. Za njih te dni žal ni bilo.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Hares sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. No, kar ostaniva pri prometu, prestaviva pa se na regijsko raven, če tako rečeva, ne? Regionalna razvojna agencija Gorenjske BSC Kranj namreč pripravlja regionalno celostno prometno strategijo, k sodelovanju pa je vabljena tudi širša javnost.
1: Tako je in več informacij lahko vsi prejmejo na spletni strani gorenjskamobilnost.si, kajti BSC, poslovno podporni center Kranj, je tisti, ki bo poskrbel, da bo čim več pobud prišlo na prave naslove. Namreč, dela se, kot rečeno, strategija, prometna strategija za celo Gorenjsko in vsakdo ima kakšen izziv, vsakdo ima kakšen svoj pogled. Nekateri nekje pogrešajo varnejšo kolesarsko povezavo, zdaj drugi bi se osredotočili na javni prevoz. Spet nekdo vidi neko oviro, zaradi česar je težje priti do službe, šole ali do nekih zdravstvenih storitev, poštnih in podobno. In kar se tiče prometa, vabimo se občanke in občane občine Bled, pa seveda tudi ostale, da podajo svoje pobude, torej preko spletne strani gorenjskamobilnost.si, da bo BSC, poslovno podporni center Kranj, lahko pripravil kvalitetno regionalno celostno prometno strategijo za Gorenjsko.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. Na zakonec pa spregovoriva še o mednarodnem filmskem festivalu Kino Bled.
1: Ja, zdaj le bo že 8. izdaja, vendar tokrat bo posebna. Kajti ekipe, ki sodelujejo pri mednarodnem kinofestivalu Bled, so se prijavile tokrat na participativni proračun občine Bled za mlade. Kot vemo, imamo razdeljenega na Bledu za mlade in tiste nas malo manj mlade. Mladi seveda od 29. leta starosti in projekt je dobil največ glasov, zmagal, zato bo lahko s finančno pomočjo občine program toliko bogatejši. Program bo tako v medgeneracijskem centru na Bledu, kot pa tudi v zdraviliškem parku prihodnji teden, torej od četrtka pa vse do nedelje. Bo ogromno dobrih filmov. Imamo tudi tekmovalni del festivala, na katerega se je prijavilo preko 150 filmov z celega sveta. Podelili bodo nagrado za najboljši celovečerec izmed vseh prijavljenih. Seveda govorimo o celovečerci, govorimo o najboljših kratkih filmih. Skratka, da ne bom zdaj vsega našteval, samo predlagam vsem skupaj, da grejo ali na mojaobčina.si in pogledajo, kaj vse se bo dogajalo. Seveda pa vabljeni tudi v živo. Tu ne bo samo film, tole bo tudi glasba na Bledu v našem parku, kajti Aljaš Markelj, direktor in programski vodja festivala Kino Bled, zagotavlja, da se bo dogajalo ogromno, več kot si lahko pričakujemo. Dobrodošli torej na vse aktivnosti 8. festivala Kina Bled.
0: Poslušali ste razgled po občini Bled. Z županom Antonom Mežanom sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
4: Ne vem in tudi nočem vedeti.
5: In točno to je problem.
6: Morgenhauser, psihologija denarja.
7: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
9: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov. In Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Lep pozdrav. Z vami sem Rok Podakar.
11: Obiskovalce Bleda je v teh dneh presenetil cenik parkirišča v Veliki Zaki, kjer je treba za vsako začeto uro parkiranja odšteti 7,5 evrov. Gre za parkirišče neposredno ob Blejskem jezeru, ki je priljubljeno predvsem med kopalci, sprehajalci ter obiskovalci Veslaškega centra in bližnjih izletniških točk. Podatek o ceni potrjuje tudi uradni turistični portal Bleda. Parkirišče v Veliki Zaki obratuje ves dan, parkiranje pa časovno ni omejeno. Na voljo je 45 parkirnih mest. 7,5 evrov je obenem najvišja urna cena med parkirišči, navedenimi na uradnem blejskem seznamu. Ker se obračuna vsaka začeta ura, že nekaj minutno parkiranje stane enako kot skoraj polna ura. Dve začeti uri tako pomenita račun v višini 15 evrov, 3 ure pa 12,5 evrov. Večurno kopanje ali izlet ob jezeru lahko za to obiskovalca samo za parkirnino stane več 10 evrov. Dodatno pozornost je vzbudilo opozorilo na ceniku, po katerem naj bi moral voznik ob izgubi ali zlorabi parkirne kartice plačati 100 evrov. Ta podatek je razviden iz fotografije cenika, ki je zaokrožila po družbenih omrežjih. Ločene uradne objave upravljavca, v kateri bi bilo nadomestilo podrobneje pojasneno, za zdaj nismo našli. Primerjava pokaže, da je mogoče na Bledu parkirati tudi ceneje. Parkirišče v Mali Zaki stane 4,5 evra na uro, na centralnem parkirišču, Ribenski cesti in Selišah pa je cena 2,5 evra na uro. Pri izbiri je seveda treba upoštevati oddaljenost od jezera, razpoložljivost mest in morebitne časovne omejitve. Obiskovalcem je na voljo tudi poletni avtobus Bled Bus, ki med drugim povezuje centralno

0: parkirišče, središče Bleda, Mlino, Veliko Zako in železniško postajo Bled jezero. Dnevna vozovnica stane 5 evrov za imetnike določenih turističnih in lokalnih kartic ter za otroke do 6. leta v spremstvu odrasle osebe pa je prevoz brezplačen. Uradni portal turizma Bled ob seznamu parkirišč opozarja, da so objavljene cene informativne in da se lahko zlasti pri zasebnih ponudnikih spremenijo. Voznikom zato svetujejo, naj pred parkiranjem natančno preverijo cenik ob vhodu, pravila obračunavanja in morebitna dodatna nadomestila.
1: Danes bo večinoma jasno na vzhodu, občasno zmerno oblačno, tudi jutri bo večinoma sončno, temperature danes od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 28 stopinj.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je cesta Ilirska Bistrica Jošane zaprta pri Mali Bukovici, obvoz je preko Novokračin. Na cesti Izola Sečovlje pa je zaradi nesreče promet urejen izmenično enosmerno pri Luciji.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
5: Blejska
4: in na Dabu.
5: Dobrava ima tri znamenitosti. Vintgar, Cerkov in Teddy Bar. Vse so obiskane, ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
6: Da nav te dehidriral, Teddy Bar ima vas rad.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja Biostile. Andreja, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
2: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
3: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
2: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
3: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
2: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
3: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi Biostile kolagen na voljo s kar 50-odstotnim popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju BioStile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88888. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilajit oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni, kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi BioStile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88888 in ne odlašajte, količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800 88888. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 23. do 29. julija v akciji. Kefir 1 kg le 1,05 €. In polnomastno mleko z zamaškom 1 liter le 1,71 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Problem ni denar. Problem si ti.
2: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si. Champion!
4: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na Champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu. Sometimes.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Pravni strokovnjak Rajko Pirnat je ostro skritiziral ravnanje poslanca Resnice Borisa Mijiča. Ta je namreč svoje zadolženo podjetje prenesel na davčnega svetovalca Roka Snežiča. Za piko na i je Snežič podjetje preimenoval v Kljukec, za glavno dejavnost pa registriral Vzrejo Kamel. Potezo mnogi razumejo kot provokacijo na račun predsednika Levice Luke Mesca, ki od Snežiča terja plačilo sodnih stroškov. Pirnat pravi, da gre za norčevanje iz državnih organov in da bi morala njegova stranka Mijiča pozvati k odstopu. Pravniki menijo še, da se Mijič s prenosom podjetja odgovornosti za dolgove ne bo mogel izogniti. Primer pa bi lahko imel tudi elemente kršitve integritete ali celo kaznivega dejanja. Na tisoče ujetih ladij med tem skriva novo okoljsko grožnjo. Znanstveniki opozarjajo, da bi lahko plovila, ki zaradi blokade Hormuške ožine že mesece mirujejo v Perzijskem zalivu, po svetu razširila invazivne morske vrste. Na njihovih trupih se namreč nabirajo alge, školjke in drugi organizmi, ki bi se po ponovni plovbi lahko razširili v nova morja. Za konec še v Kranj, ki pa bo ta konec tedna znova živel v ritmu Kranjfesta. Največji poletni festival v gorenjski prestolnici bo danes in jutri napolnil staro mestno jedro s koncerti, ulično umetnostjo, kulinariko in zabavo za vse generacije. Obiskovalce čakata tudi karavana okusov na glavnem trgu in številni glasbeni nastopi na različnih prizoriščih.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Danes bo spet bolj jasno, bo pa čez dan predvsem na vzhodu občasno nekaj več oblakov. Ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Temperature od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Autokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je na cesti Ilirska Bistrica Jevšane promet urejen izmenično enosmerno pri Mali Bukovici. Še ena nesreča pa ovira promet na cesti Izola Sečovlje. Promet je tam urejen izmenično enosmerno pri Luciji. Zastoji med tem ostajajo na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec, tako proti Kopru kot proti Ljubljani, pa na ljubljanski zahodni in južni obvoznici, do razcepa Kozarje pa naprej proti Brezovici. Zastoji so tudi na cesti Šmarje-Koper.
6: Tedi! Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
7: Tedi, pešen v rundo.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
8: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj. V prvih treh delih se bomo mudili na Jesenicah. Slišali boste, da na plavžu poteka interventna sanacija vročevoda. Govorili bomo o jeseniškem poletju 2026 ter o obeležitvi spominskega dneva, ki ga občina praznuje 1. avgusta. Kvintet Windgard 13 let ponosno nadaljuje pevsko tradicijo istoimenskega kulturnega društva z Blejske Dobrave. V svoj repertoar vključuje ljudsko in umetno pesem, skladbe iz obdobja renesanse in romantike do modernejših pop, gospel in narodno-zabavnih ritmov. Govorili bomo o njihovem novem videospotu, o letošnjih nastopih in načrtih. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na plavžu na Jesenicah poteka interventna sanacija vročevoda. Več župan Peter Bohinec.
1: Vsi, ki se sprehajate in vozite po Jesenicah, vidite, kaj vse izvajamo v teh poletnih mesecih, tako da so investicije trenutno v skladu s terminskim načrtom. Res jih je pa zelo veliko, tako da bi se tukaj tudi seveda obrnil na občane in občanke in jih prosil za strpnost, da bomo te investicije lahko izvedli kar se da hitro in jih predali seveda uporabnikam in uporabnicam potem tudi v uporabo. Kot ste napovedali, pa je v ponedeljek podjetje Enos Orte začelo izvajati vzdrževalna dela na vročevodu med blokoma na cesti Cirila Tavčarja 1 in pa 3. Na plavžu. Ta dela bodo izboljšala zanesljivost sistema daljinskega ogrevanja in zmanjšala možnost okvar v prihajajoči ogrevalni sezoni. Stanovalcem, stanovalkam in drugim uporabnikom ter uporabnicam območja se zahvaljujem za razumevanje in potrpežljivost. V času izvajanja del bo kar nekaj seveda zapor, tako da bo, upam, da v teh poletnih mesecih, ko ni toliko pločevine na plavžu, pač ta dela moč izvesti brez kakšnih problemov ali hude krvi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na Jesenicah se bo to poletje v okviru jeseniškega poletja zvrstilo skupaj 40 dogodkov. O dogodkih minulega vikenda in prihajajoči kinoteki pa več župan Peter Bohinec.
1: Ko govoriva o jeseniškem poletju, o prizaditvah v sklopu jeseniškega poletja, bi se seveda najprej zahvalil vsem, ki ste se udeležili koncerta prejšnjo soboto na pokritni tržnici, na pokritem prizorišču, na Stari Savi, kjer nas je razvajal v svojih zabavnih ritvih, seveda Parni Valjak in pa skupina SARS. Res, bilo je veliko ljudi, dobro vzdušje in tukaj moram povedati, da sem zelo vesel, da imamo takšno prizorišče, pokrito prizorišče, pokrita tržnica, ki omogoča izvedbo koncertov v vsakem vremenu. In ko smo poslušali ostale medije, kako se odpovedujejo koncerti po Sloveniji zaradi slabega vremena, smo na Jesenicah izpeljali en res lep večer. Ko govoriva za naslednji torek, se pravi 28. julija, pa bo na sporedu, kot smo že navajeni, torkova kinoteka, ki organizira Gonesavski muzej Jesenice. V dvorani Kolperen bo ob 20. uri predvajal norveško črno komedijo oziroma grozljivko z naslovom Grda polsestra. Film je primeren za vse od 18. leta starosti naprej, prost je vstop, saj so tudi torkove kinoteke del prireditev jeseniškega poletja in vse prireditve v sklopu jeseniškega poletja so brezplačne, zato seveda da velja tudi prijazno povabilo, da se nam pridružite, da si skupaj ogledamo ta film.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Občina Jesenice 1. avgusta obeležuje spominski dan. Več župan Peter Bohinec.
1: Prihaja spominski dan občine Jesenice naslednji četrtek, 13. julija ob 18. uri, pa vljudno vabim vse občanke in občane in druge obiskovalce ter obiskovalke, da se nam pridružijo v Kolpernu na Jesenicah na Stari Savi na slovesnosti ob spominskem dnevu občine Jesenice. Spominski dan sicer obeležujemo 1. avgusta v spomin na prvi oboroženi spopad med partizani in pa nemško vojsko na Gorenjskem leta 1941. V spopadu na Obranci na Mežakli sta takrat padla dva borca Cankarjeve čete. Za kulturni program bodo poskrbeli kvintet Windgard ter mlada recitatorja gledališča Toneta Čufarja, Pija Papler in pa Oskar Pogačnik. To po vabljeni, da se nam pridružite in da skupaj počastimo ta spomin na dogodek, ki je zaznamoval zgodovino Jesenic, Gorenjske in celotne Slovenije.

Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Kvintet Vintgar Bled 13 let ponosno nadaljuje pevsko tradicijo istoimenskega kulturnega društva z Blejske Dobrave. Sestavljajo ga tenoristi Luka Črne, Andrej Črne in Ambrož Črne, baritonist Doman Anžlovar ter basist Anže Košir. Njihovo glavno vodilo je napredovanje in osvajanje različnih žanrov. V svoj repertoar vključujejo ljudsko in umetno pesem, skladbe iz obdobja renesanse in romantike do modernejših pop, gospel in narodno-zabavnih ritmov. Za večjo prepoznavnost in pristnejšdovanje in osvajanje različnih žanrov. V svoj repertoar vključujejo ljudsko in umetno pesem, skladbe iz obdobja renesanse in romantike do modernejših pop, gospel in narodno-zabavnih ritmov.

0: kakšnimi prijemi zastaviti svojo prepoznavnost. Umetniški vodja je nekaj teh idej prinesel iz Perpetuum Jazzile skupine, v kateri je nastopal s svojo ženo. Zgodba se je pa odvijala tako, da smo pred vsakim večjim nastopom poskušali poskrbeti za neko javno predstavitev, predstavili smo jo v obliki videospotov, včasih kakšnih krajših videospotov, kakšnih krajših voščilnic, spominjali se prvih voščilnic pravzaprav iz časa korone. In to so tiste stvari, ki so, bom rekel, audio in vizualno opozorile javnost na to. Pri tem se pa poslužujemo vseh oblik predstavitve, to so razno razna spletna omrežja, pa elektronska pošta in skratka, vse, kar je danes na razpolago, poskušamo uporabiti zaradi tega, ker nam že naše izkušnje pravijo, da je ta, bom rekel, oblika prisotnosti v javnosti nujno potrebna in mi jo poskušamo, kar se da, s pridom učinkovito pelati.
1: Ta prepoznavnost video spoti se kar nadaljuje, kar nekaj se jih je nabralo že?
0: Ja, letos smo naredili 5. video spot na skladbo Jana Plestenjaka Pustil vam bom sanje oziroma Pustil ti bom sanje. Ideja je od umetniškega vodja, je ljubezenska balada. Jan Plestenjak je znam potem, da ga zanimajo samo slovenska besedila pa slovenske skladbe, pa tako naprej, pa ne nazadnje, iz njegovega repertoarja še nismo nič imeli. Zaradi tega je bila padla ta odločitev, ena od idej, da bi jo snemali v nekem ambijentu starodavnih stavb, pa tako naprej, je prišla tudi od snemalca Janija Kolmana, ki je blizu gradu Kamen doma in je grad Kamen ponudil kot odlično, bom rekel, lokacijo in s to lokacijo smo se pa spopadli nekega dne v juniju, ko je grozilo slabo vreme, pa smo imeli srečo in uspeli pred dežjem narediti cel video spot.
1: No je pa to res kar pravi projekt.
0: Vsak tak videospot je pravi projekt. Treba je dobiti nekoga, ki je po kakovosti videospotov poznan. To so posebej imena specialistov za te stvari. Namreč nekdo mora biti dober režiser, mora imeti kamermana ali pa mora imeti sam kamero. Potlej se marsikdaj pokaže potreba po kakšnem posnetku z dronom pa tako naprej. Skratka, kombinacija vsega tistega, kar želiš povedati o besedilu je potrebna zato, da iz tega nastane en tak izdel.
1: Lepa pesem za videospot, verjetno bo spet lepo sprejeta pri poslušalcih.
0: Lepa ljubezenska balada je. Jaz mislim, da če danes enega vprašaš, ne, kaj mu je všeč, za koga nas spremlja, sem že nekaj odgovorov dobil, da nas ravno zaradi pestrosti, zaradi tega, ker se spopademo tudi z skladbami, ki niso ravno žanrsko zborovske skladbe in da od tega malo odstopamo v smer popevke, se pravi pop žanr, kakšen jazz, kakšna dalmatinska, kakšna avtorska skladba. Skratka, držimo stik z zborovskim petjem, pa poskušamo tisto, kar je naš moto, za vsako všesa nekaj, ampak to po takem načelu, da se skladba ta prvo nam usidra v srce, se nas dotakne, potlej pa to naredi tako, da so še publike dotaknila in če se publike dotakne, dobiš povabilo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Člani kvinteta Vindgar so z izvedbo pestrega in raznolikega repertoarja vedno lepo sprejeti pri publiki. Več o letošnjih nastopih predsednik kvinteta Andrej Črne.
1: Mečken manj povabil smo dobili kot v lanskem letu, ampak jih je vsakih že 9 bilo. Eno smo mogli zaradi bolezni eno vabilo odkloniti, 8 smo jih pa speljali. Kot se v tem orbit spomnil, je bilo v moji strani na 35-letnici, odkar so alpinisti nesli slovensko narodno zastavo na vrh Triglava ob osamosvojitvi, je bil en lep spominsk dogodek, za kakršen ga si kar jemljamo v čas, da smo bili del tega dogodka. Drugače pa vabila kar pestra. Smo lani, pa tudi letos, kar nekaj prisotni v televizijskih hišah, in sicer imamo že povabilo za 26. avgusta na TV Slovenija 1.
2: Ta domoljubnost vam je posebej pri srcu, radi se odzivate na takšne dogodke?
1: Moram reči, da se radi odzivamo na take dogodke, ampak da se nas po teh dogodkih oziroma po naših skladbah, ki jih imamo, da so tudi vabila začela prihajati. Tako da ta domoljubna pesem, kjerkoli žanr že je, je dobrodošla, sicer takih vabil ne bi dobili. Recimo zadnje vabilo je bilo iz enega društva, pa se ne spomnim imena, Ljubljana Šentvid, to je 100-letnica tega društva, mislim, da je to branilno društvo, to je bila, bom rekel, naš repertoar je bil zelo, zelo lepo sprejet, bilo je pa čudovito gledati ljudi, kako ohranjajo tradicijo in v kakšen koncept vklapljajo to našo muziko.
2: Polni idej vedno, kako naprej.
1: Ja, mislim, da bomo te ideje zdaj uresničevali zaradi nekih drugih osebnih razlogov, mogoče še majčkem bolj intenzivno, pa si bomo potem lahko prvošali še majhen več nastopal.
2: No pa dobrodošla, povabila.
1: Za enkrat vemo, povabimo 26. avgusta dopoldne na tisto oddajo Dobro jutro, potem pa kot že leto 3. december na Blejski Dobravi, letos bomo gostili en kvintet Ajda Sprival, kjer smo mi tudi velikrat povabljeni, zmeraj toplo sprejet, ker bomo pa vmes naredili, bomo pa pravočasno objavili.
0: Oddajo sva pripravila Janko Rabič in Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želiva.
3: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Danes bo spet bolj jasno, bo pa čez dan predvsem na vzhodu občasno nekaj več oblakov. Ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Temperature od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
4: Zaradi nesreče je na cesti Ilirska Bistrica Jevšane promet urejen izmenično enosmerno pri Mali Bukovici. Še ena nesreča pa ovira promet na cesti Izola Sečovlje. Promet je tam urejen izmenično enosmerno pri Luciji. Zastoji med tem ostajajo na primorski avtocesti med počivališčama Ravbar Komanda in Studenec, tako proti Kopru kot proti Ljubljani, pa na ljubljanski zahodni in južni obvoznici, do razcepa Kozarje pa naprej proti Brezovici. Zastoj so tudi na cesti Šmarje-Koper.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu. Sred Blejske Dobrave stoji Tidi Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
5: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
3: Tidi Bar, kjer se čas ustavi.
5: V Tidi Baru se dobimo na kavi.
3: Tidi Bar, na Blejski Dobravi.

0: obvestila.
1: Iz podjetja iz javnega komunalnega podjetja Jeko obveščajo, da bo danes v petek 24. julija zaradi okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode v naselju Breznica in Zabreznica od hišne številke 17 do 66. Okvaro bodo popravili v čim krajšem možnem času. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
2: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš, pokrovitelj.
3: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
4: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
8: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda. Vabi Integral Auto Jesenice.
10: Tedi ima vas rad za dober let na pjačo. Tedi bar. Tedi bar na dobrav.
11: Shopping, shopping in Graz.
12: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
11: Nosim vreče, pomaga.
1: Kopalni izlet v Izolo 27. julija, veliki klek Grossglockner 30. julija. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Šarganska osmica od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra. Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra, Medžugorje od 17. do 19. oktobra, Banja Vručica, več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus 04531-5249, 04185-530 ali 3x2nv.rozmanbus.si.

0: Vam po prijeten petkov dopoldan.
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vlada je ministru za zdravje Tadeju Ostercu dovolila, da ob ministerski funkciji še naprej do 8 ur na teden dela v zasebni zobozdravstveni kliniki. Tam bo opravljal strokovno delo z področja stomatologije. Minister je sicer doktor dentalne medicine in specialist zobne protetike, zasebno kliniko pa sodeluje že dal časa. Odločitev je že sprožila tudi vprašanja o morebitnem nasprotju interesov. Kritiki opozarjajo, da je Osterc pred nastopom ministerske funkcije že deloval na ministrstvu za zdravje kot državni sekretar. Zasebna klinika, kjer bo še naprej delal, pa je v tem obdobju pridobila koncesijo. No, Osterc očitke zavrača in poudarja, da je delo dovoljeno v skladu s pravili. Večina dijakov, ki so se prijavili na fakultete, pa je sprejetih na študij, ki so si ga najbolj želeli. 4 od 5 sprejetih bodo lahko v jeseni začeli študij na prvi izbiri. Tisti, ki niso bili sprejeti ali še čakajo na mesto, pa imajo novo možnost konec avgusta v drugem prijavnem roku. Za konec pa ne najbolj spodbudna novica za tiste, ki razmišljate o kreditih. Evropska centralna banka je obrestne mere sicer za zdaj pustila nespremenjene, a bi jih lahko po oceni guvernerja Banke Slovenije Primoža Dolenca zvišala že septembra. Kot pravi, bi bil razlog predvsem nov skok cen nafte in negotove razmere na Bližnjem vzhodu.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Danes bo spet bolj jasno, bo pa čez dan predvsem na vzhodu občasno nekaj več oblakov. Ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Temperature od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec, tako proti Kopru kot proti Ljubljani, tudi na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa z ljubljanske zahodne in južne obvoznice na razcepu Kozarje proti Brezovici. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper.
5: Blejska Dobrava ima 3 znamenitosti. Vintgar, Cerkev in Teddy Bar. Vse so obiskane, ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
6: Da nav te dehidriral, Teddy Bar ima vas rad.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031-520-200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4×80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.com.
1: Ja, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Imaš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
5: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Obiskovalci Golice in okoliških planin morajo upoštevati omejitev prometa na gozdni cesti med Križovcem in Suhim sedlom nad Javorniškim rovtom. Na tem odseku od začetka junija do konca septembra velja prepoved vožnje z motornimi vozili. Sezonski prometni režim je Zavod za gozdove Slovenije določil na pobudo lastnikov gozdov in v sodelovanju z lokalno skupnostjo. Namen omejitve pa je izboljšati varnost na razmeroma ozki gozdni cesti, omogočiti nemoteno gospodarjenje z gozdovi ter zmanjšati prometne obremenitve in vplive na naravno okolje. Območje je predvsem v poletnih mesecih priljubljeno med pohodniki, planinci in drugimi obiskovalci. Ti morajo svoje vozilo pustiti pred zaprtim odsekom ter pot proti Suhemu sedlu, Golici in okoliškim planinam nadaljevati peš. Zakaj so se odločili za takšno ureditev in kaj želijo z njo doseči, pa pojasnjuje župan občine Jesenice Peter Bohinec.
8: Tako bo med 1. junijem in 30. septembrom na tem odseku prepovedana vožnja z motornimi vozili. Prepoved pa ne velja za lastnike, upravljalce, najemnike zemljišč ter objektov, za oskrbo in vzdrževanje koče na Golici, za potrebe gospodarjenja z gozdovi, upravljanja z divjadjo, kolesarjenje ter službene vožnje, tako da okoliški prebivalci, tako da to ne vpliva na okoliške prebivalce. Namen nove ureditve pa je izboljšati varnost vsem uporabnikom in uporabnic, omogočati nemoteno gospodarjenje z gozdovi in prispevati k varovanju naravnega okolja.
7: Prepoved velja za avtomobile, motorna kolesa in druga motorna vozila, prometni režim pa predvideva tudi nekaj izjem. Vožnja je dovoljena lastnikom, upravljavcem in najemnikom zemljišč oziroma objektov na tem območju, pa tudi

0: za potrebe gospodarjenja z gozdovi, upravljanja z divjadjo, službenih voženj ter oskrbe in vzdrževanja koče na Golici. Omejitev ne velja za kolesarje. Ti morajo vožnjo prilagoditi razmeram na gozdni cesti ter paziti na pohodnike, delovne stroje in vozila, ki imajo dovoljen dostop. Obiskovalcem pristojni svetujejo, naj upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo, vozila parkirajo tako, da ne ovirajo drugih udeležencev ali dostopa intervencijskih služb in zaradi dodatnega dela poti peš za izlet načrtujejo nekoliko več časa. Omejitev na cesti Križevec-Suho sedlo bo veljala do vključno 30. septembra.
1: Danes bo spet bolj jasno, bo pa čez dan predvsem na vzhodu občasno nekaj več oblakov. Ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Temperature od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec, tako proti Kopru kot proti Ljubljani, tudi na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa z ljubljanske zahodne in južne obvoznice na razcepu Kozarje proti Brezovici. Zastoji so tudi na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Šmarje Koper.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na labu.
5: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Teddy Bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Teddy Bar je prava stvar. Prletna pijača v Teddy Bar na dobrav.
6: Teddy, peš eno rundo.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš, pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučiti.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
6: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Prijeten petek voščim tudi Ula Šekula. SDS predlaga več posvetovalnih referendumov, ki bi jih izvedli skupaj z referendumom o zakonu o parlamentarni preiskavi, predvidoma 11. oktobra. Poslanec Luka Simonič pravi, da želijo tako preveriti mnenje volivcev o pomembnih vprašanjih. V SDS-u med tem zavračajo očitke, da gre za taktiko pred lokalnimi volitvami. Po Franciji pa pustošijo uničujoči gozdni požari, zaradi katerih so oblasti evakuirale že več kot 22 tisoč ljudi. Ogenj podžigajo močan veter in huda suša, delo gasilcev pa otežujejo vse višje temperature. Francoski predsednik Macron je na pomoč poklical Evropsko unijo, ki na prizadeta območja že pošilja dodatne helikopterje in gasilska letala. Dve reševalni letali zračne flote je prispevala tudi sosednja Hrvaška. Evropski zdravstveni organi medtem opozarjajo še pred pospešenim širjenjem virusa zahodnega Nila, ki ga prenašajo komarji. Največ primerov so zabeležili v sosednji Italiji, ter v Grčiji in Španiji, torej v priljubljenih poletnih destinacijah. Čeprav večina okuženih bolezni sploh ne občuti ali pa ima le blago vročino, lahko virus pri nekaterih povzroči težje zaplete osrednjega živčevja. Strokovnjaki zato vsem, ki potujete na morje, svetujejo dosledno uporabo repelentov in zaščito pred piki komarjev.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Danes bo spet bolj jasno, bo pa čez dan predvsem na vzhodu občasno nekaj več oblakov. Ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Temperature od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing, ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je lokalna cesta Laze Planina pri mostu zaprta, tam previdno. Zastoji pa so na primorski avtocesti med počivališčema Raubar Komanda in Studenec v Besmeri, pa tudi na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Počasi gre še na cestah Lesce Bled, Razdrto Postojna, Šmarje Koper in Lucija Strunjan.
3: Sred blejske dobrave stoji Tidi Bar. S prijazno postrežbo pokaže svoj čar.
6: Ta teden akcija. Če naročite rundo, jo tudi dobite.
3: Tidi Bar, kjer se čas ustavi.
6: V Tidi Baru se dobimo na kavi.
3: Tidi Bar, na blejski dobravi.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Pozdravljeni, Saša sem z vami in danes bomo čistili vaše kuhinsko korito. Kuhinja je pravo žarišče bakterij, če bi jo pogledali z mikroskopom, bi se zgrozili. V resnici pa to ni nič nenavadnega, saj je v kuhinji stalno prisotna hrana in ne vse zadnje tudi vlaga v kuhinskem koritu. Izmenjujeta se sveža hrana, ki jo pripravljamo, in razkrajajoča hrana, ki nam po mikrokoščkih daj ostane v kuhinskem koritu. Strokovnjaki so ugotovili, da je najbolj omazan del kuhinje, kjer se nahaja največ mikroorganizmov in bakterij, prav kuhinsko korito. Tudi če izgleda na prvi pogled čisto, je vse prej kot to. Še posebej, če je kuhinja vsakodnevno v uporabi. Kako pa sploh pravilno očistiti kuhinsko korito in kako pogosto bi ga morali temeljito čistiti? Verjetno se dobro zavedate, da čiščenje z vodo ni niti približno učinkovito. Kaj morate storiti in kolikokrat ga morate čistiti, pa vam zaupam v nadaljevanju. Ostanite.

Saša sem z vami in danes čistimo vaše kuhinsko korito. Ne vem, če se zavedate, da je to najbolj umazan del v kuhinji. In strokovnjaki pravijo, da je treba kuhinskemu koritu nameniti temeljito čiščenje vsaj enkrat tedensko, pri normalnih okoliščinah in normalni uporabi. Bakterije se nalagajo v skritih in tudi manj skritih kotičkih korita, če tudi korito na prvi pogled izgleda čisto, če začutite potrebo, lahko korito umijete tudi pogosteje. Najbolj pomembno je, da ne dovolite, da se vam ostanki hrane naberejo v koritu in tam razpadajo. Kadarkoli kaj umivate ali pripravljate v koritu, poskrbite, da ga potem temeljito očistite z vročo vodo, ne škodi pa tudi nekaj kapljic detergenta. Pomembno je, da uporabite vročo vodo in ne pretirano staro gobico, saj lahko z umazano gobico bakterije samo prenašate po koritu. Uporabite lahko domačo mešanico, ki dela čudeže, 3 žlice sode bikarbone, 1 žlica detergenta za pomivanje posode in pa skodelico tople vode. Več o tem tudi v nadaljevanju.

0: Z vami sem Saša in danes temeljito čistimo vaše kuhinsko korito, saj je to najbolj umazan del v vaši kuhinji. Uporabite lahko domačo mešanico, ki dela čudeže. 3 žlice sode bikarbone, žlico detergenta za pomivanje posode in skodelico tople vode. Seveda pa obstajajo tudi posebna čistila za točno določena kuhinska korita, ki vam prav tako učinkovito pomagajo pri čiščenju in odstranjevanju bakterij. Bodite natančni in poskrbite, da temeljito zdrgnete vsa košček kuhinskega korita, na koncu pa ga temeljito sperete z vodo. Postopek lahko tudi ponovite, če se vam zdi, da je potrebno globinsko čiščenje. Obstajajo pa tudi dezinfekcijski premazi za korito, ki istočasno zagotavljajo večji sijaj. Nanesete jih lahko na suho očiščeno korito, potem pa se korita nekaj ur ponavadi ne smete dotikati oziroma ga uporabljati. Preden kupite takšen premaz, pa se pozanimajte, da je primeren za vaše kuhinsko korito. Korito so namreč izdelana iz različnih materialov, ki potrebujejo tudi različno nego in vzdrževanje. V vsakem primeru pa potrebuje vaše kuhinsko korito temeljito čiščenje vsaj enkrat tedensko.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen.
4: Vabi Integral Auto Jesenice.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. Danes poudarjamo. V polju v Bohinju bodo od ponedeljka do 17. avgusta zaradi del fazno zaprti posamezni odseki občinskih cest, dostop za stanovalce in nujne službe pa bo omogočen. V torek v Liznikovi domači v Kranjski Gori nadaljujejo s podletnimi počitniškimi delavnicami, ki jih organizira Slovenski planinski muzej. V gibanju Kultura Natura Slovenija pa do konca leta pripravljajo še veliko zanimivih dogodkov. Poglejmo podrobnosti. V polju v Bohinju se bodo v ponedeljek 27. julija začela dela, zaradi katerih bo do 17. avgusta fazno zaprtih več občinskih cest in javnih poti. Zapora bo med drugim veljala na odcepu Polje 1 med hišnima številkama 23 in 25 na povezavi pristavec Markeš na cesti za pristavcem ter na javni poti od regionalne ceste do hišne številke Polje 11A. Dela bodo potekala tudi na cesti na Žlan med hišnima številkama 8a in 2 na odcepu k tej cesti ter na poti med hišnima številkama Polje 3 in 4. Zapore bodo premične in urejene po posameznih odsekih, dolgih od 50 do 70 metrov. Popolna zapora bo vzpostavljena tam, kjer zaradi ozkega cestišča ne bo mogoče zagotoviti dovolj širokega prehoda za vozila. Dostop za stanovalce ter intervencijska in komunalna vozila pa bo ves čas omogočen z ene ali druge strani naselja, odvisno od trenutne faze del. Slovenski planinski muzej tudi letos organizira poletne počitniške delavnice. Že naslednji torek nadaljujejo tudi v Liznikovi domači v Kranjski Gori. Program predstavlja kustosinja pedagoginja Natalija Štular.
7: No, ko pač končamo z delavnicami v Slovenskem planinskem muzeju, se pa preselimo v Kranjsko Goro, v Liznikovo domačijo. Posebnost hiše je še vedno delujoča kmečka peč, tako da vedno programe med počitnicami nekako prilagodimo tudi temu. Začnemo v torek 28. julija in pa potem sreda 29. julija, ko nas obišče naš lesni mojster, mohor Demšar, in sicer v potorek bomo izdelovali eno tako zelo staro igrco iz lesa, en kovač konja kuje, to se pravi, izdelali bomo takega kovača, ki kuje, podkuje konička ali pa kokoške, ptički, ki kljuvajo zrna. Potem v sredo možiček kopikljaček, spet z mohorjem, Demšarjem, tako kot sem že rekla. Zdaj ta možiček kopikljaček je lahko v obliki kekca, lahko je v obliki bedanca, vsekakor bo zelo zanimivo. No, oba dva dneva bomo pa najprej v torek spekali v krušni peči preste, pa seveda skuhali po tem tradicionalnem receptu in pa v sredo

0: lepo, ko se bomo namatrali z izdelavo bedenca ali pa kekca, bomo pa spekali tudi slastne žemljice. Seveda vse to naredimo sami, tako da lahko pridejo tudi starši in pa otroci, a ne, poleg, se pravi, poleg otrok pridejo lahko tudi starši. V četrtek se bomo majhen posvetili zeliščem, namreč ob sami hiši Liznjakovi smo zdaj uredili zeliščno gredo z zanimivimi tradicionalnimi zelišči, ki so bile v Garkalcu oziroma v gredi ob kmečkih hišah. Zraven smo naredili tudi eno posebno igro Ujemi pehto, tako leseno, tako da bomo šli to pogledati, povedali nekaj o zdravilnosti teh rožic, ki so posajene, tudi o pehtri babi in o običaju jaganja pehtre babe. No, potem bomo pa naša zelišča posejali in tudi posadili v lončke, ki jih bomo sestavili in pobarvali v pisano gosenico. V petek, 31. julija, gremo po Kekčevi stezici in sicer bomo naredili eno tako zanimivo stezico, ki bo primerna za masažo nog ali pa za trening, preden gremo na morje, da si utrdimo naše podplate, ko bomo hodili po kamenčkih. To bo naredil vsak otrok sam, pa seveda bomo tudi malo kakšen kviz naredili na temo poznavanja Kekčevih zgodb. V soboto, 1. avgusta, od 10. do 12. pa pride k nam Franja in to je v bistvu namenjeno odraslim ta delavnica. Seveda so zraven lahko tudi otroci in sicer bomo šli na teren, kjer bomo pa spoznavali predvsem divje rastline, njihovo uporabnost, tako da v tem času je pa potrebna, oziroma za to delavnico je pa potrebna pohodna oprema in pa ena taka mini košarca, da bomo si vsaj toliko rastlin lahko nabrali za čaj. Franja je zelo dobra poznavalka zdravilnih rastlin in pa seveda tudi njihovih učinkov. Tako da vabljeni, torej od tedna od torka 28. julija do sobote 1. avgusta v Liznjakovo hišo od 10. do 12. ure, kjer bomo ustvarjali v tem etno duhu in kjer bomo pekali dobrote v kmečki peči.
1: V gibanju Kultura Natura Slovenija pa do konca leta pripravljajo še veliko zanimivih dogodkov. Predstavlja jih predsednik gibanja Slavko Mežek.
2: Ja, pestro bo, ne, vse vedno povemo, da na nek način planiramo za več tednov, tudi mesecev naprej in prav kmalu, zdaj 6. avgusta, bomo imeli v podružnici cerkvi Matere Božje, ki pravimo kapelca, bomo imeli imeniten pianistični klavirski večer, namreč v goste prihajata dva mlada pianista z Dunaja. Zdaj, zakaj z Dunaja? Nekateri že vedo, v tej cerkvi imamo namreč postavljen klavir Bezendorfer, ki nam ga je podarila Dunajska državna opera in sama firma Bezendorfer. Zakaj pa? Zaradi tega, ker je v Dunajski državni operi ob tem klavirju kar 40 let prepeval tudi Anton Dermota, znameniti tenorist iz Krope. No, mlada pianista, moram reči, da Urbana Staniča Slovenci zelo dobro poznamo, se je pobral praktično skoraj vse lovorike na pianističnih tekmovanjih. Njegovo partnerko, prijateljico, pianistično sopotnico Konstanco, ki prihaja z Bolgarije, pa malo manj, ampak tudi ona je na drugem koncu Evrope pobrala skoraj vse, kar je pobrati bilo možno. Torej, ona dva nam bosta potregla z imenitnimi deli Johannesa Bramsa, Morisa Ravela, seveda za klavir štiriročno. Prav zares pa bo rariteta pianistična štiriročna izvedba Beethovenove pete simfonije, to je tista znamenita tararara, ne, in mi pravzaprav upamo, da bo klavir zdržal. Skratka, 6. avgusta ob 18. uri bo v Kapelci nad Kropo en prav poseben, ampak res prav poseben pianistični večer. Vsem, ki jim je to blizu, pravim, ne zamudite, ker bo res kaj slišati. No in potem 14. avgusta pa bomo imeli v isti cerkvi pa zanimiv pevski večer v Tinjah na avstrijskem Koroškem. Je namreč v teku neke vrste poletna pevska šola, srečanje mladih pevcev. To pevsko šolo vodita naša znamenita pevca Bernarda in Markus Tink. Oba dva sicer sta prišla davno nazaj iz Buenos Airesa, iz Argentine, ampak seveda zdaj sta mentorja tem mladim pevcem iz vse Evrope in 14. avgusta 5 do 18. zvečer bodo ti mladi pevci imeli finalni večer tega svojega poletnega usposabljanja, izobraževanja prav v Kropi in to prav v cerkvi, kjer je orglal in prepeval znameniti Anton Dermota, pa ne samo on, tudi njegov brat Leopold Dermota, pa še en brat Gašper Dermota, vsi pa vemo, da so bili silni tenoristi. No, seveda, ta ciklus, mislim, ta koncert spada v ciklus Mojstri pevci Kropa, ki ga seveda udejanjamo tako v Kropi, kot v Ljubljani, kot na Dunaju in ga bomo letos tudi v Salzburgu.
3: Danes bo spet bolj jasno, bo pa čez dan predvsem na vzhodu občasno nekaj več oblakov. Ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki bo popoldne ponehala. Temperature od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
3: Zaradi prometne nesreče je lokalna cesta Laze Planina pri mostu zaprta, tam previdno. Zastoji pa so na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec v obe smeri, pa tudi na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, proti Ljubljani pa med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Počasi gre še na cestah Lesce Bled, Razdrto Postojna, Šmarje Koper in Lucija Strunjan.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na dabu.
6: Blejska doprava ima tri znamenitosti. Vintgar, Cerkov in Teddy Bar. Vse so obiskane, ampak samo v Teddy Baru strežejo vroč kufe in mrzu pir. Božanski mir.
7: Da nav te dehidrirali, Teddy Bar ima vas rad.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: You

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Slovenski turizem ruši rekorde. Turistični delavci se veselijo najboljšega junija v zgodovini. Po podatkih statističnega urada je pri nas prvič v šestem mesecu leta prenočilo več kot 2 milijona gostov, kar je celo več od doslej rekordnega leta 2022. Skupno smo v prvem polletju našteli že skoraj 3 milijone turistov. Odlično sezono pa poleg tujih obiskovalcev ustvarjamo tudi domači dopustniki. Medtem se gostota prometa na naših avtocestah še naprej povečuje. Državni statistiki poročajo, da je bil promet na najbolj obremenjenem odseku Dolenjske avtoceste med Šmarjem in Sapom v prvem četrtletju večji za 3%. Našteli pa so kar skoraj 5 milijonov potniških vozil. Tudi tovorni promet ne zaostaja. Na Primorki je števec na Drinovem griču zabeležil skoraj 1,5 milijona tovornjakov. Pa še zgodba iz Amerike, kjer je moškemu na invalidskem vozičku na pomoč priskočil kar Spider-Man. Nek fant je bil še oblečen v superjunaka, ko je videl moškega na vozičku v nevarni situaciji. Ni dolgo razmišljal, ampak mu je takoj pomagal prečkati kar 6 prometnih pasov. Posnetek je hitro zaokrožil po spletu, ljudje pa so navdušeni, saj je pokazal, da pravi junaki ne obstajajo samo v filmih.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo jasno, le na vzhodu bo občasno nekaj več oblakov. Ponekod bo še pihal veter severnih smeri. Temperature pa od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno.
3: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
0: Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorinjsko. Sveže, hitro, prometno.
4: Prvi z vami na cestah, a zastoj imamo trenutno na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, potem med razcepom Nanos in počivališčem Ravor Komanda proti Ljubljani, ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na cesti Lesce Bled, če pa slučajno paste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
4: En lep pozdrav, gorensko popoldne, upam, da imate danes en prijeten dan. Ja, petek je tu, kar je tudi že en razlog za malo praznovanje. No, danes bomo seveda govorili najprej o vremenu, kakšno bo vreme kaj čez vikend, da boste lahko šli na kakšen izlet ali pa mogoče malo na poti do morja, potem pa še o mednarodnem dnevu skrbi zase. Ja, to je dan, ko si lahko vzameš malo časa zase, se malo umiriš in posvetiš samemu sebi. No, mi pa se bomo zdaj posvetili odlični glasbi in zato sedaj le prihaja pesem z naslovom Flashdance, What a Feeling. Uživajte.

0: Gorenjsko popoldne. Tvoji.
1: Tvoji najljubši hit.

Z nami je bil kralj popa Michael Jackson in njegova They Don't Care About Us. Upam, da imate danes en prijeten dan in da ste imeli tudi kaj dobrega zakosila. No, zdaj pa še malo vremena. Ja, petek in sobota imata precej lepe načrte, v nedeljo pa očitno že prihaja mal neviht in pa nalivov. No, danes bo večinoma sončno, v Kranju imamo trenutno 23 stopinj, na Jesenicah 21, v Kranjski Gori pa približno 19 stopinj. No, zvečer bo jasno in prijetno sveže, no sobota bo še toplejša, v Kranju napovedujejo tudi do 28 stopinj, na Jesenicah do 25, v Kranjski Gori pa tam okoli do 24, skratka zelo dober dan in uporaben za kakšen izlet, mogoče za ohribe ali pa tudi, da greste mal na hiter na morje. V nedeljo pa bo več oblakov in tudi možnost ploh ter neviht, temperature pa bodo tam okoli 25 stopinj v Kranju, 24 na Jesenicah in 23 v Kranjski Gori, tako da ja, če imate večji izlet, potem sobota, če pa greste v nedeljo kam, pa seveda z enim očesom vedno glejte proti nebu. No, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo, tako da ostanite še malo v naši družbi.

0: Še malo italijanske glasbe v gorenskem popoldnevu, Jano, zdaj prihaja na velika, velika uspešnica. Probajte ugant, katera je to? Ja, znaj bo Jimmy Somerville in njegova To Love Somebody iz leta 1990 pesem, ki je v Veliki Britaniji prišla kar do 8. mesta, tako da ja, se splača počakati, da boste slišali celo.
1: Zgodbe z Gorenske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš, pokrovitelj.
2: A1 Optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled. Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29.

0: največji imperij v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
0: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Jeseniško poletje je v polnem teku, za nami je že veliko lepih dogodkov, naslednji torek pa bo na sporedu že nova kinoteka. Župan Peter Bohinec.
3: Ko govoriva o jeseniškem poletju, prireditvah v sklopu jeseniškega poletja, bi se seveda najprej zahvalil vsem, ki ste se udeležili koncerta prejšnjo soboto na pokritni tržnici, na pokritem prizorišču, na Stari Savi, kjer nas je razvajal v svojih zabavnih ritvih, seveda Parni Valjak in pa skupina SARS. Res bilo je veliko ljudi, dobro vzdušje in tukaj moram povedati, da sem zelo vesel, da imamo takšno prizorišče, pokrito prizorišče, pokrita tržnica, ki omogoča izvedbo koncertov v vsakem vremenu. In ko smo poslušali ostale medije, kako se odpovedujejo koncerti po Sloveniji zaradi slabega vremena, smo na jesenicah izpeljali en res lep večer. Ko govoriva za naslednji torek, se pravi 28. julija, pa bo na sporedu, kot smo že navajeni, torkova kinoteka, ki organizira Gorenjsavski muzej Jesenice. V dvorani Kolpern bo ob 20. uri predvajal norveško črno komedijo oziroma grozljivko z naslovom Grda polsestra. Film je primeren za vse od 18. leta starosti naprej, prost je vstop, saj so tudi torkove kinoteke del prireditev jeseniškega poletja in vse prireditve v sklopu jeseniškega poletja so brezplačne, zato seveda velja tudi prijazno povabilo, da se nam pridružite, da si skupaj ogledamo ta film.
2: Tudi to poletje pa na Blejskem gradu potekajo lutkovne predstave pod imenom Lutke na gradu, več pa Mojca Polajnar Peternel Zavoda za kulturo Bled.
4: Lutke na gradu že potekajo od konca junija, vsak mesec po dve predstavi, julijski sta že za nami, čakata pa najmlajše še dve predstavi v avgustu in sicer ob Rabčku, Miško in Palačinki Zavoda Bufeto 28. in pa Redki v izvedbi Roka Terkaja Terkaja in Igorja Sakside v sodelovanju s plesno šolo Artifex. Ta predstava pa bo na sporedu 27. avgusta. Obe predstavi se začneta ob 19. uri, po vsaki sledi še kratka aktivnost povezana z vsebino predstave. Vstopnice pa si lahko zagotovite na spletni strani Blejskega gradu ali pa na grajski blagajni. V primeru slabega vremena pa se predstavi izvedeta v festivalni dvorani, tako da vabljeni že sedaj, avgust je vse bliže.
5: Popoldne bo jasno, le na vzhodu bo občasno nekaj več oblakov. Ponekod bo še pihal veter severnih smeri. Temperature pa od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno.
0: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami na cestah. Zastoj imamo na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na razcepu Nanos in Rabr komanda proti Ljubljani, ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj pa tudi na cesti Lesce Bled, če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55, pa srečno na cestah.
7: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
8: Najprej pesem To Love Somebody, potem pa še To Še Projski. Uživite.
7: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Queenie, njihova crazy little thing called love. V gorenskem popodnevu, ja, upam, da imate danes en prijeten dan in da ste veseli, sej je vikend že skoraj da tukaj le. No, danes pa imate en res, res dober izgovor za kratek počitek. Ja, danes je namreč mednarodni dan skrbi zase, ampak to ne pomeni, da je treba organizirati popoln spa dan ali pa te nujno treba iti teč ob 5. zjutraj, ne, dovolj je, da skrbimo zase tako, da gremo recimo pravočasno spat, tako ko jemo kosilo brez telefona, da si postavimo meje in da nijemo enih nepotrebnih obveznosti. Seveda zelo pomembno je, da poslušamo svoje telo in da smo sami do sebe veliko, veliko bolj razumevajoči. In potem bo vse skupaj veliko, veliko lažje, kot je tudi vse veliko, veliko lažje ob odlični slovenski glasbi. In zato sedaj le prihaja Žan Serčič in njegova Brez tebe ne znam, tako da, dajmo ga kar malo poslušati.

0: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
1: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
2: 19. oktober.
1: Karte na eventim.si.
3: Vidimo vas sred za dober let na pijačo. Vidi bar. Vidi bar na dobrav.
4: Poletna lady je tu. Polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev. Odkrite vroče dopustniške trende. Počitniške kotičke evropskih monarhov. Poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletne branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Ej ga, a gremo na gorensko plažo v Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na gorenski plaži so gorenske cene. Fletno poletno.
6: Poslušaš Gorensko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Vam po prijeten petkov dopoldan.
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Crklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Crklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Še zadnjič danes vas lepo pozdravljam, tudi Ula Šekula. Ustavno sodišče bo danes presojalo, ali je bila odločitev državnega zbora o zavrnitvi referenduma o intervencijskem zakonu ustavna. Sindikati so namreč zahtevo vložili po več kot 47 tisoč zbranih podpisih in menijo, da bi morali ljudje o zakonu odločati, ker ta posega v pomembna področja, kot so plače, pokojnine, zdravstvo in socialna varnost. No, državni zbor pa pravi, da referendum ni mogoč, ker zakon vsebuje davčne spremembe. Težava torej je, da zakon ni čisto običajen, v njem je več različnih ukrepov skupaj. Zagovornik načela enakosti medtem poziva k spremembi šolske zakonodaje, ki mora vsem gibalno in drugače oviranim otrokom zagotoviti enake možnosti pri šolanju. Povod za opozorilo je primer dijakinje, ki se zaradi svoje invalidnosti ni mogla v celoti udeležiti šolske ekskurzije. Na uradu poudarjajo, da morajo šole prilagoditi tako obvezne kot neobvezne vsebine. Če prilagoditev brez opravičljivega razloga ne zagotovijo, gre za diskriminacijo. Oboževalci Bonnie Tyler pa bodo lahko avgusta spremljali pogrebno slovesnost te priljubljene valižanske pevke tudi prek spleta. Tyler je sicer umrla 8. julija, stara 75 let. V spomin pa se ji bodo poklonili v cerkvi Svete Marije v Swansiju. Spletni prenos bo na njeni uradni strani.
0: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
3: Popoldne bo jasno, le na vzhodu bo občasno nekaj več oblakov. Ponekod bo še pihal veter severnih smeri. Temperature pa od 22 do 25, na Goriškem in v slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno.
5: Čez 300 metrov, zavite levo.
6: GPS, to pa ni prava pot.
5: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
6: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
7: Sveže, hitro, prometno.
8: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, potem med razcepom Nanos in Ravor Komando proti Ljubljani, ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na cesti Lesce Bled, če pa slučajno opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55. Pa srečno na cestah.
9: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
8: No, sedaj pa je večina izmed vas delom že zaključila ali pa ste na poti domov, tako da če se ravno voste domov zele, prihajajo tri odlične sam za vas. Najprej Phil Collins in njegova Can't Stop Loving You, potem še Anika in njena Lahko noč piram, potem pa še Coldplay, tako da ja, ste v dobrih rokah.

Coldplay, njihova Viva la Vida, ena velika, velika uspešnica Coldplayov, no naslednja pa prihaja tudi ena velika uspešnica iz leta 1989. Ja, z nami so Bodo, Roxette in njihova Dangerous pesem, ki je v ZDA prišla kar na drugo mesto na Billboard Hot 100 in je potrdila Roxette kot enega največjih evropskih pop-rock skupin 80-ih in začetka 90-ih. No, zdaj pa dost besed, dajmo jih kar slišati, tukaj so Roxette in njihova Dangerous. Uživajte!

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo.
0: Goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.

0: Tretji raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
1: Revija Lady že na prodajnih mestih.
2: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
3: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
6: Vabi Integral Auto Jesenice.
7: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Blejskem gradu sta to poletje na ogled dve razstavi avtorice Ejti Štih. Več pa Mojca Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled.
10: Akademska slikarka Ejti Štih se vse do 31. avgusta, tako kot ste omenili, predstavlja na dveh razstavah, in sicer je v galeriji stavna vzeta razstava muzika, v Bitenčevi dvorani pa razstava vida. Umetnico smo letošnjem letu izbrali tudi za obraz Bleda in ob tej priložnosti bo v knjižni zbirki Novembrski opus v nadaljevanju leta izšla njena monografija. Če se posvetimo razstavi vida, v njej Ejti Štih raziskuje odnose med moškimi in ženskami ter vprašanja moči družbenih vlog in mačizma, se pravi tih tradicionalno betoniranih vlog, ki spremljajo človeštvo skozi zgodovino in kot smo vajeni pri umetnici, pred svoje gledalce postavlja vprašanja in jih vabi, da sami poiščejo odgovore nanja. Vida, kot je naslov razstavi, je tako špansko ime za življenje kot ime slovenske umetnice Vide Pavluša, ki je v svojem življenju izdelala na stotine vezenin in čipk in prav iz teh izdela teh vezenin in čipk je Ejti Štih ustvarila obsežno poročno tančico to je nekakšen simbolično opozorilo na nevidno in pogosto prezrto žensko delo ter družbena pričakovanja povezana z ženskimi vlogami. Naj tukaj omenim, da je na Blejskem gradu na ogled pač prirejena razstava, kolikor imamo pač prostora. Večja razstava je bila že na ogled v Boliviji in tam je požela velik uspeh in veliko zanimanje v prostorih galerije Mancana Uno Espacio de Arte v Ejtinem domačem mestu. In sicer je to Santa Cruz de la Sierra, saj Ejti Štih leta 82 živi in dela v tem mestu. V galeriji Stolc pa je na ogled razstava muzika. Glasba je velik del ustvarjanja Ejti Štih. Naredila je kar nekaj scenografij za več festivalov, tako v Boliviji kot tudi v Sloveniji. Na globoka povezanost s svetom glasbe je predvsem zaradi tega, ker pravi, da zelo občuduje njihov talent in pa njihovo sposobnost, da dosežejo poslušalce povsem neposredno bolj kot katerakoli druga umetnost.
11: Popoldne bo jasno, le na vzhodu bo občasno nekaj več oblakov. Ponekod bo še pihal veter severnih smeri. Temperature pa od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
12: Sveže, hitro, prometno!

0: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo kar nekaj zastojev na primorski avtocesti, tako da bodite pozorni, če slučajno peljete proti obali. Zastoje imamo med Rabar komando in Postojno proti Kopru, potem med Nanosom in Rabar komando ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na cesti Lesce-Bled, če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno na cestah.
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, prihajata kar dva velikana, najprej Elton John, potem pa še ABBA. Uživajte.
1: Poletno popoldne na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Plavi orkester in njihova bolje biti pijan nego star, ja, v gorenskem popovdnevu, ura pa bo zelo, zelo kmalo že 4 popovdne. No, sedaj, ko so počitnice, pa se na osnovni šoli Šenčur ne bo ravno nič dogajalo, ampak je kar zelo, zelo živahno. Začenja se namreč več kot 1 milijon evrov vredna prenova. Ja, v mansardi bodo uredili nove učilnice za glasbeno šolo Kran, prostor pa bo dobil tudi Šenčurski pihalni orkester. Dodali bodo zunanje stopnišče in dvigalo, kar bo posebej pomembno za gibalno ovirane, šola pa bo dobila tudi varnejšo možnost za evakuacijo. Tako da ja, v Šenčurju se kar dogaja, no upam, da se dogaja tudi pri vas in da greste ta vikend mogoče kam na morje ali pa saj nekakšen res lušten izlet. Uživajte!
1: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Tunina v oljčnem olju 4x80 gramov, le 2,99 €. In pašteta z lososom ali tunino 100 gramov, le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija obrazi že na prodajnih mestih.
6: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 € in Suzuki S-Cross že od 20.990 €. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki.

0: Ulice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po 4 letih je ustavno sodišče odločilo. Novela zakona o RTV Slovenija je ustavna. Z njo je vlada Roberta Goloba, kot so dejali, začela z depolitizacijo RTV-ja. Novela je določila nov način vodenja nacionalke. Z njim so predčasno prenehali mandati takratnim direktorjem ter članom nadzornega in programskega sveta. Ti so se na čelu s Petrom Gregorčičem pritožili na ustavno sodišče, ki jim danes ni dalo prav. Nesojni stolček Tanje Fajon pa si že obeta druga kandidatka. Vodja evropske diplomacije Kaja Kallas je za posebno predstavnico Unije v Sahelu predlagala dansko diplomatko Birgitte Nygaard Markussen, ki tam že deluje kot odposlanka. Prvi na seznamu kandidatov Tanji Fajon se je položaj izmuznil, potem ko je slovenska vlada tik pred zdajci dosegla umik njene kandidature. Zunani minister Tone Kajzer je dejal, da ne uživa njihove podpore in da postopek izbire pod prejšnjo vlado ni bil zakonit. Še v rezultatih prvega roka, letos se je prva želja za vpis na dodiplomski in magisterski študij uresničila 80% kandidatov. V študijskem letu 2026-27 je na voljo dobrih 18.900 mest. V prvem roku je bilo sprejetih dobrih 12.400 kandidatov, kdor še ne ve oziroma ni bil sprejet, pa lahko poskusi še na drugem roku konec avgusta.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Popoldan ostaja pretežno jasen, s kakšnim oblakom več na vzhodu. Od 22 do 25 stopinj imamo, na Goriškem in v Istri do 28. Sobota bo večinoma sončna s podobnimi temperaturami, v nedeljo pa bo pretežno oblačno s kakšno ploho.
2: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
0: Sveže, hitro, prometno.
3: Prvi z vami na cestah je trenutno je kar nekaj zastojev in ovir na primorski avtocesti. Recimo na primorski avtocesti zaradi vozil v okvaru je oviran promet med počivališčem Studenec in priključkom Postojna proti Ljubljani. Oviran pa je promet tudi med priključkom Unec in Logatec. Zastoje pa imamo na primorski avtocesti med Nanosom in Raubor Komando ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Naslednji zastoj pa je tudi na cesti Lesce Bled, tako da če greste v tisto smer, bodite previdni, če pa slučajno opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
3: Čez 3 pesmi pa gremo iz vikenda na ponedeljek, bolj natančno na pozitivni ponedeljek, ko nam lahko sporočite, zakaj so ponedeljki res, res super in dobite eno tako zanimivo nagrado. No več zelo kmalu, še prej pa ena odlična, tukaj je pesem z naslovom Hands Up. Uživajte!

0: Lady Gaga, Bruno Mars in Njuna z Grammyjem nagrajena Die with a Smile v gorenjskem popoldnevu. No, petek pa je en ta prav čas, da se malo spomnimo tega tedna in se začnemo že pripravljati na naslednji pozitivni ponedeljek. Ja, ta ponedeljek smo skupaj s Comeback Burgerjem iz Tržiča razveselili enega poslušalca z nagrado, ki je bila dva burgerja in dve pijače. Ja, Comeback Burger je lokalna tržiška zgodba, poznana po burgerjih, svežih sestavinah, domačih omakah in seveda sproščenemu vzdušju. Kmalu pa jih boste lahko obiskali tudi na novi lokaciji in sicer v Atriju v Tržiču. No takole, pa smo že kar nekaj tednov nagrajevali naše poslušalce vsak pozitivni ponedeljek.
1: Ponedeljki so tisti, ki imam zmeri eno pot odprto, neki noga, neki svoj zagon, svoj elan.
2: Nataša, čestitke, vaš je naš paket presenečenja našega radija za pozitiven ponedeljek in naj bo vse dobro še naprej.
1: Hvala lepa.
2: Odštevamo do dopusta ali pa smo po dopustu, kaj je zdaj to? Kako čudovito?
3: Ne, sem pa penzioner.
2: Ok, pa razumem, da je čudovito.
3: Jesi, tako je treba.
2: Tako je treba,
3: ne da. Če hočeš preživeti, normalno, kot toliko.
2: Točno
3: tako. Čiste črne, gor dan, ne boš čist nič po pravu, če boš o tem razmišljal.
2: Zakaj imate radi ponedeljke in kako bo tale še posebej prazničen?
1: Ja, zaradi tega, ker nov začetek tedna, ker se podajaš vsak dan kaj druga, ne? Zame pa zato, ko imamo obletnico rojstva.
2: Pa imate radi tudi burgerje, pa tudi, kaj ja. Dobrega za popiča zraven.
1: Tako je.
0: Ja, čestitke vsem še enkrat, no zdaj pa že gledamo prot naslednjemu ponedeljku, tako da nam lahko na številko 030-220 napišete, zakaj so ponedeljki vam resko super. Nagrada bo nekaj, ne moram vam še točno izdati, ampak lahko vam povem, da bo nekaj, ki strankam pomaga do boljšega počutja in večje samozavesti. No in pa nadaljujemo z eno odlično, tukaj je Bonnie Tyler in njena It's a Heartache. Uživajte.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš, pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Za vse, ki so pri svojem poslu odločni in za tiste, ki so vedno v pogonu. Volkswagen gospodarska vozila. Zanesljiva in izredno prilagodljiva vsem vašim potrebam in izzivom. Izberite najboljše za vaš posel. Izberite Volkswagen gospodarska vozila.
3: Vabi Inter.
2: Vedno v pogonu. Volkswagen gospodarska vozila. Zanesljiva in izredno prilagodljiva vsem vašim potrebam in izzivom. Izberite najboljše za vaš posel. Izberite Volkswagen gospodarska vozila.
3: Vabi Integral Avto Jesenice.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zapraviti.

0: vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Šmelovi hiši v Kropi se je prejšnji teden zgodila zanimiva literarna predstavitev. Več pa Slavko Mežek iz gibanja Kultura Natura Slovenija.
3: Prejšnji teden smo namreč v Šmelovi hiši sredi Krope, tam se je rodila Kristina Šuler, predstavili novo knjigo, antologijo Rubin in Roža, ki sešteva pravzaprav poezijo te naše pesniške muze iz Krope, torej Kristine Šuler. Uredila jo je Alenka Jenstrle Doležal. Tako da jaz bi samo to rekel, da smo imeli en prelep kulturni dogodek. Bili smo na vrtu, kjer je Kristina Šuler preživljala otroštvo in mladost. Z nami je bil tudi dramski igralec Gaber Trseglav, ki je prisotne prav ganil svojo interpretacijo Kristininih pesmi, ki so se izkazale pravzaprav za veliko poezijo. Veliko, ubrano, tehtno, pomembno poezijo ene od naših pesnic, torej poetes iz preloma prejšnjega stoletja. Skratka, to je bilo na rojstni dan Kristine Šuler, torej na 160-letnico rojstva Kristine Šuler, 17.7.1866 se je rodila in na Božič leta 1959 v Ljubljani umrla. Vmes pa je živela, bivala, delala v Prlekiji, današnji občini Sveti Jurij ob Štavnici, na Stari Gori, kjer je bila učiteljica v tankajšnji šoli. Torej, to je bilo v petek in kot rečeno, antologija Rubin in Roža je obogatila slovenske pesniške police.
4: Popoldan ostaja pretežno jasen, s kakšnim oblakom več na vzhodu. Od 22 do 25 stopinj imamo, na Goriškem in v Istri do 28. Sobota bo večinoma sončna s podobnimi temperaturami, v nedeljo pa bo pretežno oblačno s kakšno ploho.
5: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Zastoj imamo na primorski avtocesti med Nanosom in Rabor Komando ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj tudi na cesti Izola, Strunjan in Lesce Bled. Če pa slučajno paste kaj noga, naša brezplačna telefonska številka se glasi 080 22 55, drugače pa srečno na cestah.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Santana, potem pa še Johnny Logan in njegova Hold Me Now. Uživajte.
0: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

0: Nina Pušler in njena, to mi je všeč v gorenskem popovdnevu, ja, zdaj pa se je delovni dan za večino izmed vas zaključil in vikend je tukaj, tako da ja, že samo po sebi je to zelo, zelo dobra novica, no zato imam še ne prometne informacije za vse prebivalce ter obiskovalce Bohinja. V ponedeljek se bo naselju polje pri Bohinju začela gradbe, se bodo začela gradbena dela, zaradi katerih bo vse do 17. augusta občasno popolnoma zaprti posamezni odseki več občinskih cest. No, zapore bodo uvajali postopoma in se bodo premikale glede na napredovanje del, posamezni zaprti odseki pa bodo dolgi tam od približno 50 do 70 metrov. Med drugim bodo dela potekala na odcepu Polje 1, na cesti Pristavec Markeš, cesti na Žlan ter na katerih krajših javnih poteh, tako da, če greste v Bohinj, imejte to v mislih drugače, pa uživajte in želim vam en prijeten vikend.
1: Kje inox materiale se dobi?
2: Na inoxcenter.si.
1: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
3: Vabi Integral Auto Jesenice.
2: Vroče poletje, vroči popusti, računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
4: Skoči na rekosi.si, izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
2: Plačaš lahko tudi na obroke.
4: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
5: Champion!
6: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
7: Ful hudo, Champion.
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Minister za zdravje Tadej Ostrc lahko še naprej dela tudi v zasebni zobozdravstveni ambulanti. Vlada mu je dala soglasje, da poleg ministrovanja opravi še do 8 ur dela na teden v zasebnem zobozdravstvenem zavodu Vergina. Ostrc je sicer doktor dentalne medicine in specialist zobne protetike. Na včerajšnji seji je vlada tudi zamenjala kar nekaj vodilnih funkcionarjev, med njimi je na čelo direktorata za demografijo začasno postavila Aleša Primca. Španija in Francija se medtem še naprej borita z gozdnimi požari. Francoske oblasti so nazadnje odredile popolno evakuacijo rta Cap Ferret, kjer je ob vrhuncu poletne sezone 40 tisoč ljudi. Španske oblasti medtem evakuirajo prebivalce severno od Madrida. Ognjeni zublji v tem delu Evrope neprestano divjajo že od maja zaradi treh vročinskih valov, suše in vetra. Na pomoč jima bodo zdaj priskočila gasilska letala iz Grčije, Hrvaške in Italije. Junij pa je pri nas postregel z novim turističnim rekordom. Prejšnji mesec so v nastanitvenih obratih prešteli skoraj 810 tisoč gostov, ki so prespali več kot 2 milijonkrat. Tujcev je bilo za 80% in daleč najpogosteje so prespali v Ljubljani, nato v Piranu in na Bledu. Letos je sicer opazen trend alpskega turizma. Medletno so prenočitve v obmorskih občinah padle za slaba 2%, v gorskih pa povečale za 10.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Popoldan ostaja pretežno jasen, s kakšnim oblakom več na vzhodu. Od 22 do 25 stopinj imamo, na Goriškem in v Istri do 28. Sobota bo večinoma sončna s podobnimi temperaturami, v nedeljo pa bo pretežno oblačno s kakšno ploho.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaprtje vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna zaradi okvare vozila. Promet pa ovira na cesti Hoče Pesnica proti Šentilju za priključkom Maribor Center zaradi prometne nesreče. Zastoj na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno ter naprej na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Na ljubljanski južni obvoznici pa je zastoj proti Malencem med Ljubljano centrom in razcepom Malence. Srečno pot!

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Haraj, pred nami je razgled po občini Bled. V naši družbi lepo pozdravljam župana Antona Mežana. Dober dan.
3: Dober dan.
2: No, danes začniva z investicijami na Bledu. Kaj poteka kljub poletju, kaj pripravljate za takrat, ko bo konec poletne sezone?
3: Kot sem že nekajkrat omenil, poleti se trudimo, da čim manj nekako zaustavljamo promet in da delamo čim manj na terenu, predvsem zaradi tega, ker je že vse skupaj dovolj obremenjeno, da v prvi vrsti naše občanke in občani imajo otežen dostop do doma zaradi kolon, da pa še mi ne oviramo vse skupaj, seveda investicije predstavljamo bolj kot nev jesen. Žal se vsega tega ne da predstaviti, tako kot sem že omenil nekajkrat, investicija na Obrnah, ki poteka povsem po načrtu, torej saniramo plaz in jaz verjamem, da bo do konca avgusta, tako kot je načrtovano, cesta prevozna, s tem pa tudi bolj varna pot za kolesarje, ki bodo želeli preizkusiti novo kolesarsko povezavo. Poleg tega se dela odvijajo tudi pri sanaciji plazu na območju Bodešč. Tam lahko povem, da se dela tudi počasi zaključujejo oziroma, da v mesecu septembru ne bi bilo vse skupaj zaključeno in potem sproščen promet. Zdaj le se dela še ustroj ceste med mostom in pa novim podpornim zidom. Naredil se bo še zid pri Valantu, za lokalce vejo, ki je to, in pa tudi nov ustroj ceste. Potem pa bo, kot rečeno, septembra promet stekel tudi v Bodeščah. Seveda imamo tudi pri sosedih nekaj del, ki vplivajo na občino Bled, in sicer občina Žirovnica nas je obvestila že pred časom, da bodo dela potekala in zdaj res potekajo in potekala bodo vse do 31. julija v Piškovci, in sicer na žirovniški strani, kajti meteorna voda je spodkopavala makadamsko cestišče, zato sanirajo odsek ceste v dolžini približno 100 metrov in zato se skozi Piškovco do Bleda ali na drugo stran enostavno ta trenutek ne da.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. No, v zadnjih dneh smo zasledili kar nekaj zapisov o visokih cenah parkiranja na Bledu. Kakšen je vaš odgovor?
1: Jaz se vedno odzovem, če se le lahko, da pojasnim vsem tistim, ki na socialnih omrežjih ali kakorkoli drugače sprašujejo, večinoma pa samo nekako govorijo čez občino, češ kako smo požrešni in kakšne visoke parkirnine imamo. Ne povem, da se največ tega nanaša na dve parkirišči, eno je v trgovskem centru na Bledu, drugo pa v Veliki Zaki, in sicer obe dve parkirišči, ki imata po mnenju vseh previsoko ali pa dokaj visoko parkirnino, sta v zasebni lasti, torej tule občina ne more posegati. Če je nek frizer drag, če je nek vodovodar predrag, ni kriva občina, in tudi tule, če je parking dražji kot drugje, nismo krivi na občini. Gre za zasebno stvar in vsak se seveda sam odloči svojo politiko, kako bo pač tržil svojo nepremičnino. Kar se tiče občine, lahko rečem, da je najdražja cona ob jezeru 4,5 evra, potem tista druga cona večinoma 3 evre in pa potem še seveda brezplačno v Betinskem klancu. Naj povem, da naša parkirišča so v zadnjem času precej polna in se pa še vedno najde kakšno parkirišče na vsakem izmed njih. Ko se pride na Bled, se pa lahko vidi tudi na semaforju na desni strani, v katero smer je treba do prostih parkirišč. Največkrat so proste na centralnem parkirišču, tako da tam je najlažje najti prosto parkirišče in potem se sprehoditi ali pa z Bled busom odpeljati po Bledu.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Haresom z vami. V naši družbi je župan Anton Mežan. No, vsako leto na Bledu kar nekaj vroče krvi in slabe volje povzroča promet in zastoji. Spregovoriva o pritožbah oziroma slabi volji na selu glede tranzitnega prometa iz Bohinja.
1: Jaz povsem razumem krajanke in krajane iz vasi Selo, kajti enostavno mnogi tisti, ki prihajajo iz Bohinja, pa ugotavljajo, da je morda kolona že skozi Bled, zavijejo ali pa želijo zaviti v Mačkovcu desno, če ne tam, pa potem v vasi Mino desno, da bi se peljali in izognili centru Bleda skozi samo Mlino, pa potem Selo in kasneje Koritno, ter prišli do Bledskega mostu, do glavne ceste. Vendar ne povem, da žal nihče več ne upošteva prometne signalizacije. Jasno piše, v katero smer se je potrebno peljati, jasno piše, kje so ceste za lokalni promet, in če je cesta za lokalni promet, potem pomeni, da ni za tranzitni promet, ampak samo za tiste, ki so tam doma, ki tam stanujejo, ki tam upravljajo neko dejavnost, ki pridejo narediti nek servis ali pa imajo tam kakršnikoli opravek. Seveda to tudi pomeni, da kdor to ne upošteva, povzroči takoj slabo voljo pri krajankah in krajanih na selu, ne zato, ker bi bili oni tečni, ampak zaradi tega, ker se v momentu zabaše zaradi ožin, ki so v tej vasi, cela cesta. In zdaj le, mi imamo vsak dan po 16. uri, ko se začne promet, bom rekel, kar valiti iz Bohinja proti Bledu, tudi našega receptorja na Mačkovcu, na Mlinem in še kje, ki enostavno ozavešča, da je pač tam za lokalni promet in da ni v redu, če se vsak dopelje. Poleg tega ne povem, zdaj postavljamo tudi že naše redarje ali na to mesto ali pa malo nižje, ker potem tudi takšne falote oglobijo. Dvakrat pa se je zdaj zgodilo, da ti receptorji niso bili kos nalogi, predvsem zato, ker so v enem primeru receptorji ogrozili. Zdaj še raziskujemo točno, kako je bilo, vendar je pod grožnjami, bom rekel, podlegal in tudi izbežal z samega kraja dogodka, zato se je na selu vse zabasalo. V drugem primeru pa se je zgodilo, da je deževno vreme dopoldan povzročilo že predčasni naval na Bled in tam še ni bilo našega receptorja. Trudili se bomo, da bo v času, ko bo potrebno receptor tam, če ne pa naši redarji, da zagotovijo, da bo prost pretok tudi skozi selo, kajti če pride do intervencije, pa tudi če ne govorimo samo o intervenciji, če govorimo o prostem prehodu domov selanov ali pa iz sela, in moramo zagotoviti to, kar je za mnoge samoumevno. Za njih te dni žal ni bilo.

0: Radio Triglo poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. No, kar ostaniva pri prometu, prestaviva pa se na regijsko raven, če tako rečeva, ne? Regionalna razvojna agencija Gorenjske BSC Kranj namreč pripravlja regionalno celostno prometno strategijo, k sodelovanju pa je vabljena tudi širša javnost.
1: Tako je in več informacij lahko vsi prejmejo na spletni strani gorenjskamobilnost.si, kajti BSC, poslovno podporni center Kranj, je tisti, ki bo poskrbel, da bo čim več pobud prišlo na prave naslove. Namreč, dela se, kot rečeno, strategija, prometna strategija za celo Gorenjsko in vsakdo ima kakšen izziv, vsakdo ima kakšen svoj pogled. Nekateri nekje pogrešajo varnejšo kolesarsko povezavo, zdaj drugi bi se osredotočili na javni prevoz. Spet nekdo vidi neko oviro, zaradi česar je težje priti do službe, šole ali do nekih zdravstvenih storitev, poštnih in podobno. In kar se tiče prometa, vabimo se občanke in občane občine Bled, pa seveda tudi ostale, da podajo svoje pobude, torej preko spletne strani gorenjskamobilnost.si, da bo BSC, poslovno podporni center Kranj, lahko pripravil kvalitetno regionalno celostno prometno strategijo za Gorenjsko.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Bled. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Anton Mežan. No, za konec pa spregovoriva še o mednarodnem filmskem festivalu Kino Bled.
1: Ja, zdaj le bo že 8. izdaja, vendar tokrat bo posebna.

0: ne, program toliko bogatejši. Program bo tako v medgeneracijskem centru na Bledu, kot pa tudi v Zdraviliškem parku prihodnji teden, torej od četrtka pa vse do nedelje, bo ogromno dobrih filmov. Imamo tudi tekmovalni del festivala, na katerega se je prijavilo preko 150 filmov z celega sveta. Podelili bodo nagrado za najboljši celovečerec izmed vseh prijavljenih. Seveda govorimo o celovečerci, govorimo o najboljših kratkih filmih. Skratka, da ne bom zdaj vsega našteval, samo predlagam vsem skupaj, da grejo ali na mojaobčina.si in pogledajo, kaj vse se bo dogajalo. Seveda pa vabljeni tudi v živo. Tu ne bo samo film, tole bo tudi glasba na Bledu v našem parku, kajti Aljaš Markelj, direktor in programski vodja festivala Kino Bled, zagotavlja, da se bo dogajalo ogromno, več kot si lahko pričakujemo. Dobrodošli torej na vse aktivnosti 8. festivala Kina Bled.
1: Poslušali ste razgled po občini Bled. Z županom Antonom Mežanom sem se pogovarjala Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
4: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
5: Tedi, pešeno v rundo.
6: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
4: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obiščite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na posteljah.si.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031-520-200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek.
1: Še vedno se posvečamo literarnemu utrinku ciganski poeziji. Za danes sem izbral pesem Kača ljubezni. Sezi mi z roko v prsi, mrzlo kačo boš otipala. Kačo ljubezni, zeleno kačo ljubezni, poglej mi v oči, ne spi zelena kača ljubezni. Zelena kača ljubezni tudi ubija. Moja ljubezen je bila raztopljeno zlato in žolti mesec nad čotorom in tvoje rame. In kopita, ki odzvanjajo po cesti. Toda moje ljubezni ni več. Do tvojih dlani in las, do tvojih ust in srca. Daj sezi mi z roko v prsi. Ne spi zelena kača ljubezni. Kača ljubezni tudi ubija. Zlato moje ljubezni, mesec moje ljubezni. Moje prve noči objete s tvojo posteljo so bolečina. So kača s hladnimi očmi, strupeni zob sovraštva. V literarnem utrinku ste slišali pesem Kača ljubezni. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš, pokrovitelj.
2: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Vidimo vas sred za dober let na pjačo. Vidi bar. Vidi bar na dobrav.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Ejga, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
10: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno. Raz

0: Kam po prijeten petkov dopoldan?
1: V domači kotiček kmetijske zadruge Cerklje na Jesenicah.
0: Vsak petek v juliju in avgustu med 8 in 12 uro vas čakajo brezplačne degustacije domačih dobrot.
1: Piškoti, kava, narezki, siri in mlečni izdelki. Vsak teden nova razvajanja za vaše brbončice.
0: Ob tem pa še posebne tedenske akcije izbranih izdelkov.
1: Pridite, poskusite in odkrite nekaj novega. Domače je vedno najboljše.
0: Kmetijska zadruga Cerklje. Moj domači kotiček na Jesenicah.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. S prenosom podjetja Progros poslanca Borisa Miliča na davčnega svetovalca Roka Snežiča ni bilo pravno nič narobe. Predsednik notarske zbornice Bojan Podgoršek pravi, da notarji nimajo zakonske podlage, da bi odklonili posel zgor zaradi zadolženosti podjetja oziroma morebitne nemoralnosti. Dolgovi pri prenosu ostanejo, tudi v primeru Progrosa, ki nekdanjim delavcem in državi dolguje za več 10 000 evrov plač in davkov. Po mnenju pravnikov si Mijič s tem tudi ne bo mogel izogniti odgovornosti za dolgove. Redko se strinjam z Luko Mescem, tokrat se, pa ob tem pravi Anže Logar. Manever Mijiča in Snežiča je označil za norčevanje iz delavcev in države, ter kot Mesec dodal, da ima ta izjemno slab smisel za humor. Logar je sicer edini iz koalicije, ki se je do zdaj odzval na zadevo, z izjemo poslanke Resnice Katje Kokot. Ta jo je na X-u najprej posmehljivo pozdravila, nato pa objavo umaknila. Brusel pa znova žuga družbenemu omrežju TikTok. Prve ugotovitve preiskave Evropske komisije kažejo, da platforma ne ščiti mladoletnih uporabnikov. V nasprotju z evropskimi pravili lahko ti svoj račun nastavijo kot javen, s tem pa lahko vsakdo vidi, kaj objavijo in jih kontaktirajo, tudi predatorji. Če TikTok do uradne objave preiskave te in drugih kršitev ne popravi, lastnika, kitajsko podjetje ByteDance, čaka 10 milijard evrov kazni.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Popoldan ostaja pretežno jasen, s kakšnim oblakom več na vzhodu. Od 22 do 25 stopinj imamo, na Goriškem in v Istri do 28. Sobota bo večinoma sončna s podobnimi temperaturami, v nedeljo pa bo pretežno oblačno s kakšno ploho.
0: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter naprej na posameznih odsekih do Ljubljane. Na štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na ljubljanski južni obvoznici pa proti Malencem med Ljubljano centrom in razcepom Malence. Srečno pot!

0: danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Polju v Bohinju se bodo v ponedeljek 27. julija začela dela, zaradi katerih bo do 17. avgusta fazno zaprtih več občinskih cest in javnih poti. Zapora bo med drugim veljala na odcepu Polje 1 med hišnima številkama 23 in 25 na povezavi pristavec Markeš na cesti za pristavcem ter na javni poti od regionalne ceste do hišne številke Polje 11A. Dela bodo potekala tudi na cesti na Žlan med hišnima številkama 8a in 2, na odcepu k tej cesti ter na poti med hišnima številkama Polje 3 in 4. Zapore bodo premične in urejene po posameznih odsekih, dolgih od 50 do 70 metrov. Popolna zapora bo vzpostavljena tam, kjer zaradi ozkega cestišča ne bo mogoče zagotoviti dovolj širokega prehoda za vozila. Dostop za stanovalce ter intervencijska in komunalna vozila pa bo ves čas omogočen z ene ali druge strani naselja, odvisno od trenutne faze dela.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom.
1: Slovenski planinski muzej tudi letos organizira poletne počitniške delavnice. Že naslednji torek nadaljujejo tudi v Liznekovi domačiji v Kranjski Gori. Program predstavlja kustosinja pedagoginja Natalija Štular.
2: No, ko pač končamo z delavnicami v Slovenskem planinskem muzeju, se pa preselimo v Kranjsko Goro, v Liznekovo domačijo. Posebnost hiše je še vedno delujoča kmečka peč, tako da vedno programe med počitnicami nekako prilagodimo tudi temu. Začnemo v torek 28. julija in pa potem sreda 29. julija, ko nas obišče naš lesni mojster, mohor Demšar, in sicer v potorek bomo izdelovali eno tako zelo staro igrco iz lesa, en kovač konja kuje, to se pravi, izdelali bomo takega kovača, ki kuje, podkuje konička ali pa kokoške, ptički, ki kljuvajo zrna. Potem v sredo možiček kopikljaček, spet z mohorjem, demšarjem, tako kot sem že rekla. Zdaj ta možiček kopikljaček je lahko v obliki kekca, lahko je v obliki bedenca, vsekakor bo zelo zanimivo. No, oba dva dneva bomo pa najprej v torek spekli v krušni peči preste, pa seveda skuhali po tem tradicionalnem receptu, in pa v sredo, ko se bomo namatrali z izdelavo bedenca ali pa kekca, bomo pa spekali tudi slastne žemljice. Seveda vse to naredimo sami, tako da lahko pridejo tudi starši in pa otroci, a ne, poleg otrok pridejo lahko tudi starši. V četrtek se bomo majhen posvetili zeliščem, namreč ob sami hiši Liznekovi smo zdaj uredili zeliščno gredo z zanimivimi tradicionalnimi zelišči, ki so bile v Garkalcu oziroma v gredi ob kmečkih hišah. Zraven smo naredili tudi eno posebno igro, ujemi pehto, tako leseno, tako da bomo šli to pogledati, povedali nekaj o zdravilnosti teh rožic, ki so posajene, tudi o pehtri babi in o običaju jaganja pehtre babe. No, potem bomo pa naša zelišča posejali in tudi posadili v lončke, ki jih bomo sestavili in pobarvali v pisano gosenico. V petek, 31. julija, gremo po Kekčevi stezici in sicer bomo naredili eno tako zanimivo stezico, ki bo primerna za masažo nog ali pa za trening, preden gremo na morje, da si utrdimo naše podplate, ko bomo hodili po kamenčkih. To bo naredil vsak otrok sam, pa seveda bomo tudi malo kakšen kviz naredili na temo poznavanja Kekčevih zgodb. V soboto, 1. avgusta, od 10. do 12. pa pride k nam Franja in to je v bistvu namenjeno odraslim, ta delavnica. Seveda so zraven lahko tudi otroci, in sicer bomo šli na teren, kjer bomo pa spoznavali predvsem divje rastline, njihovo uporabnost, tako da v tem času je pa potrebna, oziroma za to delavnico je pa potrebna pohodna oprema in pa ena taka mini košarca, da bomo si vsaj toliko rastlin lahko nabrali za čaj. Franja je zelo dobra poznavalka zdravilnih rastlin in pa seveda tudi njihovih učinkov. Tako da vabljeni, torej od tedna, od torka 28. julija do sobote 1. avgusta v Liznekovo hišo od 10. do 12. ure, kjer bomo ustvarjali v tem etno duhu in kjer bomo pekali dobrote v kmečki peči.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V gibanju Kultura Natura Slovenija pa do konca leta pripravljajo še veliko zanimivih dogodkov. Predstavlja jih predsednik gibanja Slavko Mežek.
1: Ja, pestro bo, ne? Vse vedno povemo, da na nek način planiramo za več tednov, tudi mesecev naprej. In prav kmalu, zdaj 6. avgusta, bomo imeli v podružnici cerkvi Matere Božje, ki pravimo kapelca, bomo imeli imeniten pianistični klavirski večer. Namreč v goste prihajata dva mlada pianista z Dunaja. Zdaj, zakaj z Dunaja? Nekateri že vedo, v tej cerkvi imamo namreč postavljen klavir Bezendorfer, ki nam ga je podarila Dunajska državna opera in sama firma Bezendorfer. Zakaj pa? Zaradi tega, ker je v Dunajski državni operi ob tem klavirju kar 40 let prepeval tudi Anton Dermota, znameniti tenorist iz Krope. No, mlada pianista, moram reči, da Urbana Staniča Slovenci zelo dobro poznamo, se je pobral praktično skoraj vse lovorike na pianističnih tekmovanjih. Njegovo partnerko, prijateljico, pianistično sopotnico Konstanco, ki prihaja z Bolgarije, pa malo manj, ampak tudi ona je na drugem koncu Evrope pobrala skoraj vse, kar je pobrati bilo možno. Torej, ona dva nam bosta potregla z imenitnimi deli Johannesa Bramsa, Morisa Ravela, seveda za klavir štiriročno. Prav zares pa bo rariteta pianistična štiriročna izvedba Beethovenove 5. simfonije, to je tista znamenita tararara, ne, in mi pravzaprav upamo, da bo klavir zdržal. Skratka, 6. avgusta ob 18. uri bo v kapelci nad Kropo en prav poseben, ampak res prav poseben pianistični večer. Vsem, ki jim je to blizu, pravim, ne zamudite, ker bo res kaj slišati. No in potem 14. avgusta pa bomo imeli v isti cerkvi pa zanimiv pevski večer v Tinjah na avstrijskem Koroškem. Je namreč v teku neke vrste poletna pevska šola, srečanje mladih pevcev. To pevsko šolo vodita naša znamenita pevca Bernarda in Markus Tink. Oba dva sicer sta prišla davno nazaj iz Buenos Airesa, iz Argentine, ampak seveda zdaj sta mentorja tem mladim pevcem iz vse Evrope in 14. avgusta spet ob 18. zvečer bodo ti mladi pevci imeli finalni večer tega svojega poletnega usposabljanja, izobraževanja prav v Kropi in to prav v cerkvi, kjer je orglal in prepeval znameniti Anton Dermota, pa ne samo on, tudi njegov brat Leopold Dermota, pa še en brat Gašper Dermota. Vsi pa vemo, da so bili silni tenoristi. No, seveda, ta koncert spada v ciklus Mojstri pevci Kropa, ki ga seveda udejanjamo tako v Kropi, kot v Ljubljani, kot na Dunaju in ga bomo letos tudi v Salzburgu.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar. Lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
2: Tedi, peš eno rundo.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Detergent za posodo z vonjem limone, liter in pol le 1,19 €. In belilo v razpršilu, 1 liter le 1,19 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še 5 velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
0: Radio Triglav. Novice.
5: Popoldan ostaja pretežno jasen, s kakšnim oblakom več na vzhodu. Od 22 do 25 stopinj imamo, na Goriškem in v Istri do 28. Sobota bo večinoma sončna s podobnimi temperaturami, v nedeljo pa bo pretežno oblačno s kakšno ploho.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
5: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter naprej na posameznih odsekih do Ljubljane. Na štajerski avtocesti zastoj proti Mariboru med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, na ljubljanski južni obvoznici pa proti Malencem med Ljubljano centrom in razcepom Malence. Srečno pot.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na Dabu.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. Starega Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
3: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
4: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki.

0: Evrovizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Champion!
2: Najlepše ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
3: Ful hudo. Champion.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Triglav. Novice.
1: Dobro večer, želim, Blaž Benedičič. Ustavni sodniki odločajo o blokadi referenduma o interventnem zakonu. Nasprotniki zakona so za referendum zbrali več kot 47 tisoč podpisov, a so poslanci izglasovali, da ni dopusten, ker vsebuje davčne določbe. Koalicija in resnica bi z njim znižali DDV na osnovna živila in del energentov, ter uvedli spremembe pri normirancih, socialnih prispevkih in pokojninah. Ali je nedopustnost referenduma nedopustna, verjetno še ne bo znano danes. Ob tem vladna koalicija in resnica predlagata še tri nove posvetovalne referendume. Razpisali bi jih o RTV prispevku, o socialni pomoči za tiste, ki so delovno sposobni, in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Ker se kopičijo in vedno več stanejo, pa zdaj Svoboda, Levica in SD predlagajo, da bi imeli stalna referendumska dneva vsako drugo nedeljo v aprilu in oktobru. To bi po njihovem zagotovilo vsaj večjo predvidljivost in s tem večjo udeležbo. Še o večernem popivanju, ki škodi tudi v službi domovine. Britanska vojaška policija je aretirala dva pripadnika inženirskega polka, ki sta se po večernem izhodu okrog enih ponoči vrnila v vojašnico. Takrat pa se je vrhunec noči šele začel. Močno opita sta se usedla v inženirski oklepnik in se zapeljala skozi naselje Perm Down. S 15-tonskim buldogom sta trčila v več avtomobilov in dva popolnoma speštala. Poškodovan sicer ni bil nihče, prav tako ne buldog, ki sta ga na koncu tudi pravilno parkirala ob cesti.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
1: Popoldan ostaja pretežno jasen, s kakšnim oblakom več na vzhodu. Od 22 do 25 stopinj imamo, na Goriškem in v Istri do 28. Sobota bo večinoma sončna s podobnimi temperaturami, v nedeljo pa bo pretežno oblačno s kakšno ploho.
4: Čez 300 metrov, zavite levo.
5: GPS, to pa ni prava pot.
4: Seveda, da je. Tu je Poli Detailing. Ob zbirnem centru na Jesenicah, kjer opravijo vse od čiščenja, polepitev in temnenja stekel.
5: Avtokozmetika Poli Detailing. Vse za vaše vozilo na enem mestu.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi pneumatike na vozišču je promet oviran na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rauber Komando. Pa še zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter naprej na posameznih odsekih proti Ljubljani in na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno pot!

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Tedi.
1: Zoper stres in dehidracijo najbolj pomaga obisk Tedi bara. Prijazna postrežba, dobra družba. Tedi bar je prava stvar. Prletna pijača v Tedi bar na dobrav.
2: Tedi, pešeno rundo.
3: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 23. do 29. julija. Sladoled 4 okusi v banici 1 kg, le 3,19 €. In pijača kola 6x 150 ml, le 1,49 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo? Obišite spalni salon Slovenske postelje v Zapožah in Kranju. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
12: Ega, a gremo na gorenjsko plažo Tržič? Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
13: Na gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznam.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: A1 optika na Jesenicah. Hiter in zanesljiv internet za vaš dom. Preverite dostopnost na a1.si ali nas obiščite na prodajnem mestu A1 Jesenice, cesta Maršala Tita 34. Poglej drugače. A1.
2: Iščeš skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B-kategorijo? Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati. Morgan Housel razloži razliko.
1: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
0: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: I want to break free. I want to break free.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

držal, a le enkrat žgal, ker jaz tepem zelo počas. Ženske nimam

šlo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehr jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Ma tam dan krp policaji, niso trijezni.